0: Markvelunaður Ricaro barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsauða 16.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977 Exit

Exit 977 Öðruvísi útvarp Exit.

77 öðruvísi útvarp. Exit 977.

0: 7-7-7. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstur bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
8: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
10: Lúkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sign, sign.is.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
13: Orvis

0: öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
1: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp.
1: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra all land og sindri.is.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Sterkari sortunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
9: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
10: Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilshöll, himnaríki fyrir hópa.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
14: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
15: Dale Carnegie. Dale.is.
16: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Exi.

Steindórs mættur hérna í Fiskabúr X 977 enn eina vikuna og nú erum við að tala um já, vika, hvað er vika 39 farin í gang það er alltaf 21. september styttist alveg óðfluga í haust jafndægur, það er eftir miðnætti annarkvöld og haustið sko, skollið á, maður sér það nú laufin svona byrjuð að skipta lit og einhver fallin þetta svona skollið á mig frekar mildum hætti og bara verið bara var mjög svona þægilegt helgina, jó, svona smá rigning á til en ekkert sem hægt að kvarta eitthvað mikið undan sko, það verður síðar í vetur sem við förum að kvarta meira yfir þessu og á stundum að sagt sko, að sé hlýrra í september, heldur en mæ og það er bara örgulega rétt sko En aftur að bóti í mæ, þá höfum við vonina, sko, betri tíð, júni, júli, ágúst, sko, það við höfum það ekki í september. Ég ætla samt að vera bara í góðu stuði hérna þennan mánudaginn. Það er ein regla hérna á mánudum og það er minna mass og meiri músík og ég ætla að standa við það. Það er músík mánudagur hér hjá Thomas Steindórs og spila verður hér gamalt og gott, nýtt og ferst, allt þar á milli, hljómsveit vikunar, opinberðu ekkert um hann tíuleitið og við byrjum þetta sjálfsögðu eins og alltaf á Serrano þrennunni og það er rosalega fresappi og megs svona inn í haustið og tala nú ekki í skeifunni, nýju staðurinn og við byrjum þetta á sko, Cliff Clavin, er þetta ekki ykkur Garðabæjar Altanes sko, keflaugu mulningur ég þekki þetta ekki, þetta svona smá forveri hljónsveitarinnar of Monsters and Men Nann er alltaf að syngja og þetta er íslenskala þessi er annað fyrir This is where we kill more than time

sko, ég veit ekki, alveg hvað ég var að bulla með að Nanna í Of Monsters and Men hafa verið í Cliff Clavin, ég ekki negin, já, ég held það bara eitthvað smá, sko, ég hef bara verið að taka það tilbaka, það Arna Trommari, hann trommaði með Cliff Clavin að sinni tíma, en já, ég harma þessu ummæli sem átti sér stað fyrir þættir um að Nanna vera að syngja þessu lagi, það náttúrulega bara bull. En nóg það, förum í Erlendalagið í Serrano þrennunni, Australst.

Hoffmann, nýja frá þeim, kolkrabbin, gott svona inn í haustið, sko, það er svona haustbragur á þessu lagi, en nú ætlum við að renna við daginn í dag.

dagurinn í dag, það er 21. september 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi í gegnum tíðina. Og já, það er nú það, Pakistan lýsti við neyðar ástandi á þessu degi 1971. Vilki nú ekkert sögunni á hverju samt. En já, já, bara ekkert meir það, sko. 76, fyrsta alþjóðlega punkhátíðin var haldin á 100 Club í London. Armenía lýsti við sjálfstæði frá Sovjetríkjunum þessu degi 91 og bandaríska sjónvarpsþættirnir King of Queens hófu göngu sína á NBC. Bygging hæsta turns heims, Burj Khalifa, hófst og turninn er held ég bara ennþá hæsta mannvirki heims. 828 metra, eða það er ekki fullstórt. Hvað meira? Microsoft keypti tölvuleiki fyrirtæki Zenimax Media fyrir 7,5 miljard dollara. Og síðan ekki söguna meir, við förum bara yfir ammælisbörnin núna. Það er nefnilega alveg slattið þar. Alexander Isak sem skoraði nú í gær fyrir Pólarana sigur markið. Hann fættist þessi degi 99, körfknattleiks kappin Jón Arnór Stefánsson á líka ammæli dag. Bill Murray, leikari, Stephen King, rithöfundur, Bjarni Tryggvason, geimfari. Allir eiga þessi kallar ammæli í dag. Bjarni Tryggvason í dag látin, lést ára 2022. Á fjesbjókinni segi að Raggi Sverris trommari, hann á ammæli dag. Svo er bara einna betri trommuleikur Ísland, sko. Svo bara alveg hafa þá að reynu, geti séð hvað ég að tala bara að þú flettu upp Ragnar Sverrisson á YouTube. Sjáuði alvöru trommuleik en verðið ekki að spila Oasis í dag. Ég meina Liam Gallagher á ammæli. Þetta er hann að syngja Rock'n'Roll Star.

þess að myndir okkur Reykjavík og svona kannski hlustaði á á hljóðfaraleikin sko, það sama að það er þessi menn kunnulega hljóðfari og verið bara að vera áttir ennþá betri núna, 40 plus árum síðar. Þannig að ég á geggjað af Purku Pilnik sem ég bara mættir áttir til leiks með svona gott efni, en við færum okkur yfir í staðrindina núna og kom nú inn á það Bill Murray, hann á nú afmæli í dag og hann spurning hvað hann orðin gamall. Kappinn, hann er nefnilega alveg orðin 76 ára og hann er nú svona ólíkita tól og uppátækjasamur hann Bill Murray, hann er svona fræg saga á honum sko, þegar hann er ekkert mann 2010 á hann að labba á Times Square og það er sest hann hliðin að okkur um ókunnugu manni sem setið það bara í makinu sínum að er að borða hamburgur og franskar, sest niður hjá þessu manni, tekur eina frönsku, borðar hana og segja sig að við hann, það mun enginn trúa þér. Svo lappar hann í burtu og jú, þetta náttúrulega sagði þessi maður þessu sögu og þetta virðist bara að vera staðrind. En gaman að þessu öllu saman. Við færum okkur yfir til Svíþjóða núna. Þetta er Kent, Dóm Andra.

0: selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki, eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinni 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Fylgdu hljóðinu.
7: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. American Bar, Austurstræti. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
9: Skemmtun framundan. Komdu í brúnkusbrautum. Tan.is.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
12: Exið, öðruvísi útvarp.

PlayStation og lagði Let's Beat. Við minna á það að við kynnum hljómsveit vikuna til leiks um tíuleiti, það er allt saman í höndum vinnupalla, vaffpallar.is sem bjóðan og líku upp á öruga lausnir. Þetta kíkja bara inn á vaffpallar.is eða bara mæta, vagnhöfða 7 þarf þetta ekki vel á mótið þér. En svona meðan þeir eru á ákveða, þá ætlum ég bara að halda áfram í nýju íslensku efni. Og ham, þeir eru nú heldur betur að slá í gegn núna með þessu nýja lagi. Og hjá nýju markhóp, sko, því að mamma, hún elskar þetta nýja lag með ham, sko. Ég man ekki til þess að hún hafi nú verið eitthvað sérstakur ham aðdáðandi áður. Þetta nær til hennar of fleiri, sko, þetta er náttúrulega alveg frábært inn í höfðum mér, Kristjana Stefáns með þeim.

0: öðruvísi útvarp. Exit 977.
1: Kvöldmatur er rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan er í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Bílíkt eða ódýrt. Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
6: Salling, salling, salling.
7: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
8: Fylgdu hljóðinu.
9: Perlu hvít, nætur blátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.
10: Saltstangir, ekki gleyma ídýfinni, voga ídýfa, gerir allt betra.
0: Exit 977.

Hljómsveitin Pixies Íslandi en kanta þetta syngur Frank Blank á spænsku og hann svona einhverju kallaði þetta að vera mellufær í spænskunni en fór nefnilega til Puerto Rico í skiptiná í eitt ár og svona býra því sko en klukkan hún nú við það að vera níu leifum henni bara að vera níu ganga í tíu og hún ætlir þetta stusta ríkið af einu gömlu og góðu svona áðurinn fyrir fréttapakkan þetta Sum 41 We're all to blame

Ecstasy og lagið Mary Ann. Sko, ég ætla nú ekki að fara í fréttir það núna, en nú samt, sko, bárast nú fréttir af því miðnætti að ég Kristján Karl Björnsson. Hann sigraði bakarslaupið í Heiðmörk með 39 ringi. Ég hefði að segja þetta var Ríkarur Árnason sem voru 38 ringi. Það var náttúrulega fylst með þessu beinni útsendingu á Vísi núna helgina og Steindi náttúrulega fór á kostum sko hljóp 5 ringi, rúma í bakarslaupinu, það var að lappið að gáðu sig en ég svona, það sem ég að velta fyrir mér þetta bara orðið eitthvað skemmti sko hérna? Er fólk alveg hægt að keppa? 39 ringir, ég meina var hann ekki hérna jerskarinn og einhverju aðri sko fyrir 5-3-4 árum þá voruðu bara að taka 50-60 ringi sko og ég man bara maður mætti hann í vinnun á mánudegu þau voru ennþá að og ykkert mann voru ennþá að þriðjudegi sko eini, nú er þetta bara eitthvað skemmti sko og þetta klárað á undir 40 ringjum þannig að það lætur mig kvíða fyrir landslífsverkefninu sem er framönda núna í óttópur hjá bakarslaups landsliðinu Verður það bara eitthvað nýðulegt? Ég kannski ringi í garpin bara og tekka á þessu en við höldum aðeins áfram með músík fyrir svo yfir hinn raunverulega fréttapakka þetta eftir Þetta The Cure og Minkar

Ég er ekkert sérstaka fréttir hérna Bubba Mortens í DFF á þessum degi 2004. Ég hér segir að aflýstu öllu, Bubbi misti röddina. Ég var illa veikur og rétt að skríða saman núna, segir Bubbi Mortens sem fekk streptokokka sýkingu í hálsin og misti fyrir bræði röddina. Urði Bubba aflýsa tónleikum Ego og Akureyri, bókslýsing og sín og áhörna pröfu vegna Idols og Egilsstöðum á Akureyri sem framfórum síðustu helgi. Þetta í fyrsta sinn sem við þurfti að aflýsa tónleikum vegna veikinda í röddinni, segir Bubbi sem rétt að fara henni geta talað í gær og vonast að þetta geta sungið á næstu dögum. Ég hef aldrei lent í öðru eins. Bubbi var þegar settur að stranga lyfja hvora lækni sínum og fór í einu öllu eftir því sem fyrir hann var lagt. En það allt undir þegar röddinni hans vegar maður heiti Bubbi. Annars óttaðast hann aldrei líf sitt. Ég hef aldrei verið hræddur megi líf. Frekar að ég óttist að líf annara. Við förum þegar okkur ætlaði að fara og það allt skrifað í einhverja bók sem ég hef ekki áhuga á að lesa. Þegar Bubbi sem er þegar farin að skipulegja tónleika Ego og Akureyri næstu helgi. Á allar hann að vera orðin góður. Boxi og sín fá líka njóta starfskrafta það hans við fyrsta tækifæri, svo ekki sem minnst á Idol. Ég held að krakkandi sem mætti átanprófum fyrir austan og norðan síðustu helgi hafi verið fegin að ég var ekki á staðnum. Er slupið með skrekkin í þetta sinn, en ég mæti næst, segir Bubbi sem að öðru leiti við hestahilsu og hefur alltaf verið. Streptokokka sýkingin lenti fyrir hreina tilvílun í hálsi hans með afleiðingu sem fór ekki fram hjá neinum, sem að annað borða ætlum á tónleika með Ego, horfa bóksuð á sín eða þenni að reddböndurum ég vonum að komast í Idol. Við erum að vera Bubba frá öllu þessu viðbyrjum vöktu upp ýmsa spurningar í aðdáðanum hans víðum land. Voru sumur hverju verulega áhyggjufullir. Engin ástæða til, Bubba er ekki að baki dottinn. Kóngurinn lifir og tekur næsta slag með stæl eins og fyrri daginn og þetta ánum bara enn við árið 2026. Hann hélt náttúrulega svakalega tónleika þarna í Laugardalshöllinni. En við skulum spila smá Ego. Þetta eru stóri strákar, fáránlega.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
2: Kæru vinir, ég heiti Geir Ólafsson og ég vil bjóða þér á töfrandi stund í Gamla Bíó. Í ár fögnum við stóra afmæli. Las Vegas Christmas Show 10 ára. Við ætlum að fagna þessu áfanga með stæl, lofaðum ógleymanlega kvöldstund, frábæri gestasöngarar og rísandi stjörnustíg og svið. Heilt og sveiflukennt jólaskap tryggt. Tryggðu þér miða strax á miði x.is.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spíran. Garðheimum.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: X977. Öðruvísi útvarp.

Það eru nú erlendar fréttir núna. Því að það birtist núna í morgun. Alls ekki góða fréttir frá Grikklandi. Því að maður á nýraðasaldri lést í átökum Solbekk. Átökum tveggja eldri borgar Solbekk og strönd í Grikklandi lög með því annað að létt lífið. Sá var 82 ára aldri en sá sem gekk heilla húfi frá baráttunum Solbekkinn á 76 ára. Atvikið átti sér stað í Volabini strönd, ekki lesið svona, við Aþenuborg í Grikklandi í gær. Lögreglan á svæðinu rannsakar nú málið. Átökum milli tveggja eldri borgara virðist að sprottu upp vegna deilna hvor ætti rétt á tilteknum Solbekk. Það Guardian sem greinir frá. Eldri maðurinn hafði gert sér ferðast ströndina fyrir klukkan 10 og sunnudagsmorgni þegar vona tryggja sér Solbekk á besta stað. Stuttu eftir að mæta svæðið átti henni deilu við annan mann, 76 ára aldri. Mennið þið tengja sig yngur liti. Útistöðunar átti rætið sinni að reka til skorts á Solbekkjum. Yngri maðurinn virðist hafa ráðist að þann eldri ásamt öðrum samkvæmt fréttamiðlum á svæðinu. Eldri maðurinn hlaut alvarlega áverka og fluttur á spítala í kjölfarið. Klukkutíma eftir að maðurinn hafi gengið niður á ströndi þegar við vorum að spóka sig í sólinu og góðum bekk lést hann af sárum sínum á spítalanum. Yngri eldri borgarinn var handtekinn á vettvangi og kona á 30-aldri sömuleiðis. Henni var síðan sleppt úr haldi. Lögreglan á svæðinu segir atvikið alfarið án fordæma. Það sé sláandi að sé átök sem þessi brjótast út meðal eldri borgara og maður verður nú bara að taka undir að er greinlega hiti hjá eldri borgurum í Grikklandi. Þannig að ef þau eru á leiðinni þangað og ætlið að finna Solbekk fari varlega, það er svona bara það sem ég hef að segja, fari varlega í þeim efnum. En þetta var fréttin hérna hjá mér, nú ætlum ég að fara í nýtt efni. Þetta er hann Árni Vil og ég vissi það alltaf að maður rætti svona þetta lag inni með honum, svona fyrir haustið. Það er þetta förður.

Þetta hérna er ja, titillagið af annari plötu The Killers Sam's Town og hann alveg að fyrsta plata er að Hot Fuzz og sló aðeins of mikið í gegniðilega þá er að talað um þessa erfiðu plötu nr. 2 en Killers voru nokkert í eitthvað miklu brasi sko Það eru alveg margir hittararnir sem voru á, á blötu 2 When You Were Young er þetta, For Reasons Unknown Read My Mind og svo náttúrulega þetta Sam's Town Hljómsveit vikunar verður opinberuð hérna bara mjög fljótlega eftir klukkan 10 Ég ætla að fara núna áttúr á móti bara svona, ég ætla að fara bara í músík og bara leifa klukkunni að verða 10 ganga þessi ég ætlum Og nú ætlum ég að fara í hvergerningin á ungu í hljómsveitinni Sliss sem komið til mín fyrir helgi og nýja lagi frá þeim sem er komið á allar veitur og ennú bara svona þræl efnilegt sko. Sing with me heiti lagið.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Fylgdu hljóðinu.
3: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
0: Exi. 977.

óskalag sem barst í gegnum Símon. Það er að mál láta reyna á það svona á mánudum sko. Og það var Krissi Kasper sem baðum lagið Rebel Yell með Billy Idol. En færum okkur nú næst þá yfir til Svíþjóðar. Það er kemur hljómsveitin Dungen og ég held að hvort að Jónbi Brainpoli, sko, hann sé ekki bara ábyrgu fyrir því að þetta lag sé hérna í kerfinu, vildi fá að heyra fyrir einhverju síðan.

er náttúrulega frábært svona haustin sko. American Football Lagi Never Met En já, þá nú komið því að því að opinbera hljómsveit vikunar í samstarfi við Vinnupallar Og já, Vinnupallar, vaffpallar.is bjóðun ekki bara upp á hljómsveit vikunar hérna heldur líka örgar lausnir Og það þarf þær nú heldur betur svona þegar ég það fer að hausta Það búið, nefndin búin að funda og já, fyrir valinu varð tónlistamaður sem örgla svona margir á mínum aldri og aðeins eldri eitthvað þekktu kannski miklu meira af afspurn frekar en að hafa verið að hlusta á tónlistinans hann með geggja nafn með geggja lúk Og þetta svona heitlaði margan úlingin. Ég sjálfsögð að tala Rob Zombie. Sem var í hljófutinni White Zombie. Og hefur nú verið að leikstýra kvikmyndum einnig. Og alveg vel hægt að fara yfir hann allan sko. Hann hefur gefið fullt af plötum og síðasta plata frá honum kom nú bara út í ár. En við byrjum þetta á einni klassik, þetta Dracula með Rob Zombie.

0: 977 Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
3: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
0: Gamla góða bragðið. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.
4: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

Errol Blood og lagið 10 of 10 sem er nú heldur betur slegið í gegnir á stöðinni og ég ætla að halda áfram í sko frekar nýju efni því að Queens of Stone Age eins og allir vita þá eru þeir að fara að spila þetta í lögutasöldinni 24. oktober næstkomandi og það uppselt og það virðist bara vera þannig að það sé plata á leiðinni allavega já, lagi Easy Street nýtt og búið að vera mikil spilun og þeir gáu út annað lag fyrir ekki svo löngu síðan sem ég ætla að spila núna það er Insignificant

ensími sem hafa nú svo aðeins verið að brýna exina sko, spilum við Keflavík núna fyrir ekki svo lungu síðan og ætla að hita upp fyrir Deus, annan óttúrbyrna skomandi í Austurbæjar Bíói. Ég ætla að fara bara aftur í hljónsveit vikunar og það er allt sem er gert í samstarfi við Vinnupalla og nefndin fundaði sko bæðum helgina og tók svo líka stuttanfund í morgun og niðurstaðan var svo að Rob Zombie var fyrir valinu og þetta hérna þið er svona daldi industrial set sé eitthvað svona blanda Rob Zombie blanda af Rammstein og Korn The Living Dead World.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
4: Brúnkusbrautin fyrir alla. Tan.is.
5: Komdu vinnufélagunum á óvart með veislubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson

Gila Monster, King Gizzard and the Lizard Wizard, lag sem var náttúrulega spilað enda fyrir svona 3 árum síðan. En já, klukkan bara við það að vera 11, klukkutími, tæpur, eftir hérna hjá mér í dag og 20 dagsins að sjálfsögðu á sínastað klukkan 11:30. Við fyrir máttur í móti núna í nýtt frá Jardagt, New Beginnings.

í Eldborgarsal Hörpu fyrir 3 árum þegar Peimi tóku 3 gig hvorki meira en ég minna eitt sopa kaffi og svo ætli ég að spila aftur lag sem ég spilaði þenni morgun og lag sem fekk nú bara alltaf að malla heima um helgina ég alveg svakalega hrifin af þessu lagi þetta nýja með fylki tilni annars góður og þetta alveg dálöðandi gítarif sem kemur þarna þetta smástund sko

0: 977. Tommi Steindórsvæks 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi, en eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin, sterkari lausnir.
2: Kæru flokkarar, við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lambhagaveg. Hún opin frá 9 til 19 alla daga. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Úr hugarheimi Zack Cracker, leikstjóranum sem færði okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
4: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
5: Fljótlegt, bragott,
6: bætir upp daginn.
5: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
0: Exit 977. Öðruvísi útfang.

og það komið að tutta dagsins í bóði Bóla Léttöl og ég ætla að fara í eitt sko sem ég myndi nú örgulega kalla bara Králi Special. Hljómsveitin Bots, lagið 122, þetta er svona stuttur trillingur, þetta er tutti dagsins.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Þá styttist nú heldur betur í annan endan að þessu hérna hjá mér í dag. Ég er búin að vera með ykkur frá því klukkan 8 í morgun. Valtarinn mætir hérna klukkan 1 og verður með mína skoðun og hann vill endurlega ringið. Hann er svo gaman að því. 17097 er númerið, þeir eru bara klár með það þegar byrður ykkur að ringja. En já, ég ætla nú ekki að kveða strax. Fyrst þetta hérna, Dimma, hann lagði Skarkali og hverði betur eftir bara.

Ætli ég að fara að segja þetta gott hérna í dag. Valdarinn, eins og ég sagði það, hann mæti klukkan 1, stendur vaktinu til 2 og svo er að bollum ár á nýjum tíma, milli 2 og 6. Ég mæti þetta aftur á morgun, klukkan 8. Þangað til þá, ja, verið þið sæl.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Megavika. Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
2: Gallabuxna dagar í körfi og stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Fylgdu hljóðinu.
4: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
0: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstur bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
8: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís

0: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, Laugavegur 182, Apple Smáralind, apple.is.
1: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Fylgdu hljóðinu.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
7: Sumarið tíminn. Þú færð vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Hjóð heitt, Dago, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
10: Bjór í frosinni könnu og kjúklingaveggi með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
11: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Exi, 977, öðruvísi útvarp.

977 öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
3: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
9: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
10: Dale Carnegie. Dale.is.
11: Mín skoðun með Valtý Birni
12: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: þín skoðun á X-inu 977.
1: Jú, heil og sæl og velkomin til X. Það mánudagur og alls ekki til mæðu. Nei, það að koma, það rigningi grennt eins og einhver sagði. Mjög góð veðurfræðingur sem sagði það, það reynda að segja allir. En það verður slettum að vera hér í þessu þætti. Þórhallur Dan ætlar að koma hér og komin reyndar. Og svo verður ég í sambandi við Einar Jónsson og við ætlum að ræða dómaramál og handboltamál. Nei. Það verður eitthvað rann þar, nei ég veit ekki Hann var mjög æstur í hittan helgina Eða sannilega Svona Ekki æstur en svona Búin að gefa stöpa á þessu Nú skum orða þannig Og allt í góðu með það En dómarar eru jú hluta leiknum Og leikunum væri ekki að væri ekki dómarar Það annum bara þannig Og náttúrulega það væri ekki leikmur heldur Og ekki leikur En já, enski boltinn Það allt komið í pásu núna Íslandski boltinn líka komin í pásu og þrjárum fyrir eftir og við verðum að spila hérna í snjó í oktober geggjað sko alla góða skýringar byrja á sko og skoið kemur hérna aftur á eftir þar að segja já og hérna en það stútfullur þáttur eða stútfullir þættir alla vikuna ég með að þið búin að plana hér marga góða viðmælendur í vikunni og næstu viku og þannig að það verður ekki gúrka á þessu bænum segjandi það þá verður gúrka það er nú bara svoleiðis ég meina þetta fyrsta vikan svo kemur næsta vika það vika nummer 2 svo kemur þriðja vika við erum að tala þjáningu þetta hræðilegt en ég ætlum að taka þetta lag hér Ég hef oft hlýtt á þetta lag í september, ég með þetta í einu Spotify listanum mínum og heitir Wake Me Up When September Ends

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, þetta var hljómsveitin Green Day fyrir þá sem ekki vita og þið stórkostlega lag hérna, Wake Me Up When September Ends. En hingaði komin Pólsen Kallinn komið mýtt viðvunnefni Þórður Dan.
2: Já, hérna blessa.
1: Tóti Dan, hvað segirðu?
2: Ég góður bara.
1: Já, ekki.
2: Ég léttu ljóru og kátur eins og maður sagði.
1: Já, eins og maður sagði.
2: Já.
1: Það bara svo leys.
2: Já.
1: Hérna, þetta var stór helgi.
2: Já, hún var sæmilega stór og hérna, ég út að tala íslenska boltan, þá var úslindar ráðin þar allavega á toppnum.
1: Já, á toppnum.
2: Já.
1: Þetta var svaka leikur.
2: Já, þetta var náttúrulega búið.
1: Káir Víkingur þar að segja.
2: Já, búið til ansi mikinn, hvað þið segja, svona
1: drama.
2: Já, og svona já. Bara eiginlega svolítið smá heift fannst manni, sko, já, þú veist að hérna, káiringarnir voru náttúrulega búin að kynna undir það.
1: Já, já.
2: Í hérna mjög langan tíma
1: já.
2: Og ég skil alveg hvað Óskar er að fara með því hvað hann segir en ég skil líka vingana þegar ég er búið að svona í mjög langan tíma að segja að þú sért ekkert rosalega góður hópulta eða verri en káarilið að svo þau eru lögulsins ná að klára titilinn og vinna leikinn á káarvöllunum.
1: Já.
2: Þá auðvitað taka þér hnífinn og snúa verulega á í hann
1: kallstökurinn
2: og
1: allt.
2: Já, og jú, þetta er skemmtilegt þessi hvað við segja, svona hvernig kemistir eru að milli þessa félaga og Óskar hefur nú tekist að búa til þegar hann var með Breiðablik, þá var það þannig með Víkingana og hann gera það núna með Káir. Mm-hmm. Þannig að það er enda verk að vinna fyrir Káir, eða það er alltaf verða meistarar, þá þurfum við að taka hrauslega til í vartanleiknum af því að þú vinnur ekki móta á því að fá því 50, 60, 70 mörki á tímabili, það er bara alveg pottjétt, sko.
1: Það er alveg vitamál.
2: Já, en sóknuleikurinn hjá honum er, hlugleikurinn hjá Káir er mjög skemmtilegur og gaman að horfa á Káirliði, sko.
1: Mjög,
2: það er,
1: mjög.
2: Það er alltaf skorað og mikið af mörkum og hérna, en eins og ég segi, eins og ég er búin að segja margsins að hérna, sóknuleikur vinnur leiki, vörð vinnur mót.
1: Já. Já, ég saði þetta við Einar Jónsson hérna, þjálfara fram í handbóltanum eftir unnu Val 47-40.
2: Já.
1: Það var bara alls ekki sammála.
2: Nei, sko, þarna vinnur sóknuleikur leikinn.
1: Já, en ekki mótið.
2: Nei, ekki mótið. Þannig að þú kemst ekkert upp með að fá því 40 mörk í hverjum einasta leik.
1: Nei.
2: Í handbolta.
1: Nei.
2: Af því að þú, það er ekkert víst þú skori 47 eða 41.
1: Nei.
2: Þannig að það er þægilega kannski fá þessu 20 mörk. Það er alveg líklegt að þú skori 21 milli 23 mörk í hverju leik, sko.
1: Akkurat. Ég hérna, nei, þetta var sko, svo náttúrulega var mikið, það voru margir áhorfendur á svo leik. Ég er nú að velta fyrir mig hvað voru margir skráðir áhorfendur á svo leik. Það voru, var reynda 5 rauðspjöld í leiknum.
2: Já.
1: Sem að var, já, sko, Víkingarnir eiga 21 markskot á móti 5.
2: Já.
1: Káir á bara 3 skot á markið.
2: Já.
1: Í þessu leik.
2: Já.
1: En Víkingarnir 9.
2: Já.
1: Og ég hérna, að það sem ég er að velta fyrir býtu, þeir eru þekktu fyrir það að spila sko hérna, já, er þetta eitthvað, er eitthvað að stríða?
2: Nei, ég var bara að færa mig, sorry.
1: Já, ok.
2: Læti mér, allt í leið.
1: Það segja hljónu minn.
2: Já.
1: Nei, þeir eru sko, hvað var að segja? Já.
2: Nú ertu að tala um markskotu
1: hennar? Já, já, já, markskotin. Að þeir sko, maður sér það yfirleitt eiga fleiri markskot heldur en þetta í leik. 5 á móti 21 hjá Víkingi.
2: Já, en það má ekki gleyma því að Víkingsliðið, þetta er gott lið.
1: Já, sko, við vitum það, þetta er besta liðið.
2: Já, já.
1: En samt sem áður, þú ert sko, þeir eru að státa sér að því að vera besta sóknarliði.
2: Þeir eru það, búin að skora flestu mörkin, það segir, þú veist ég meina, þeir vilja, og í grunninn eru það.
1: Já.
2: En það sem er að fara með það er varnarleikur.
1: Já, en í þessum leik var sóknin að kleika.
2: Eða Víkingarnir bara lásu það vel og lóku.
1: Ég meina að þeir eiga 21 markskot á móti 5.
2: Þú mátt ekki taka það vingun og þeir hafa bara farið í taktikbókina og leist málin vel í þessu leik. Plus sko. Það að ég ætla að segja það að káringur svona til varnar, þá er Víkingsliðið miklu reyndari í svona leikjum heldur en káringlið. Miklu reyndari.
1: Já.
2: Þú ert með Gylfa og þú ert með leikmennar sem hafa tekið þátt í rosalega mörgum svona stórum leikjum.
1: Já.
2: Sem að Kárlið hefur ekkit gert. Þú sér að þeir voru þeir björgu sér svo falli í síðasta leik í fyrra sko. Þannig að þetta fer bara reynslumaka hjá Káringunum. Og ég gef mér það að þeir komi nokkuð grimmir og örugglega töluvert æstir í móti á næsta ári. Og eins og Óskar sagði að það þeirra að finna leiði til að vinna víkingslið á næsta ári. Og það jú, það, ég held að hann þarf að bæta varnarleikinn alveg mjög hraustlega til þess að hérna, verða meistari. Það er bara mín skoðun.
1: Já. Það voru 2900 áhorfendur skráðir á þennan leik.
2: Já.
1: En á hinn leikinn hann áður.
2: Ekki 4000 eitthvað?
1: 4377 og ég fór nú að leika mér að telja þá. Fór nú að leika mér því að vissu taldi ekki 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ég veit að stúkan tekur 1540 og svo er þarna bakvið þessa stúkuna staðið og það er ekkert að standa alveg því að frettamannaskýli tekur tölvöld svæði sko og svo er þarna hægra með við það er að segja það sem að víkingarnir voru á brettum og svo var það sem að salan var þarna nær káarheimilinu og það er að bakvið og ég var einhvern veginn á því að væri, hafa verið 2900 þá
2: á þessum 4000
1: já, fjúst, en
2: það er
1: ekki ég kann ekki að telja
2: nei, það er greinlegt
1: og menn segjur glöfum mig, já, þú kannt bara telja upp á tveimur það getur alveg verið en ég veit ekki hvað næsta tala er en fimm rauð
2: já, og hérna
1: tvö á bekkin hjá Víkingi
2: já, Aron
1: sko, ég var á leik að sem að Víkings konuna voru að spila upp í fram, þar voru líka tvö rauð á bekkin
2: já, þetta er náttúrulega mikið undir og þeir eru ósóttu við rauðspjöldi sem Sveitmargir færi á sig og Kartaglía sparkar boltinn á ég hlusta á viðtali við Sölva og hann vildur nú meina að menna að lesa leikinn eitthvað en já, ég veit ekki
1: sá sem var yfirvegast og það var Sölvi
2: hann sagði það líka hann væri búinn að þyrfti mikið til þess að styggja hann sko, og hérna
1: hann er alveg bara sallar
2: já, og sko kannski líka er það taktika að hann sé ekki að æsa sig láta reykast út að heldur miklu frekar hinnir en eins og ég segi
1: svo á móti er það taktika eða ekki bara
2: já, svo hann segir það mér þess að sjálfur í vitælin að ef þú ert mikið að töðu í dómurunum og þá yfirleitt, þá hagnast ekki á því en sko það var að búið að gefa þú út að víkingarnir þeir fóru í það að greina dómarana og hver var fjórðu dómari þegar þeir voru þegar Sölvi, Kári og Arnar voru þarna bekknum að þá voru þeir í það að reyna að finna út úr hvernig þeir gætu haft áhrif til þessum fjórðu dómaran og hérna, þannig að maður veit ekkit hvað sagt rétt í þessu en ég segi eins og Sölvi sagði bara, það er náttúrulega langbæst bara að einbetta sér að sínu í liði og reyna sem að getur að kannski vera ekkit að mikið að segja eitthvað við dómarana en í þessu þegar að er Ástriðan er mikil og það er mikið undir og menn eru keppismenn þá eiga manna til alveg saman hvort og dungur að gamallega og reyndur að missa hausinn og það gerist og áfram gakk og hérna, já hversu þetta er rauðspjöld og rétt eða ekki í dag skiptir það bara engu máli, vingandi eru mistar.
1: Já, þeir eru bara mistarar og máli dött. Ég hérna mér fannst sko mér fannst dómarinn Sigur Hjörtur missa leikinn hana á svona skömmuðan þetta fer allt í gang svona miðbygg já, það byrja miðbygg seinni hálfleiks að finna út hvenær það var mér fannst að missa býttu nú aðeins, ég er að finna þetta þarna var Orri já, 63 Hrafn Tómasson fær gulaspjaldi fyrir svaðala tæklingu beint fyrir fram að Víkings varmannaskýli alveg á því hvar það var og þá var það allt vitlust fyrir mér fannst mér það vera beint rautt
2: okay.
1: En ég sko, það getur verið að 8000 og eitthvað séu ósamanlega verið og það er eftirlega, þetta er bara mín skoðun mér fannst það vera raukt alveg á því hvar það gerðist af því að hann var bara strauja manni sko. Og mér finnst dómgæslan að vera þannig í sumar að það er leift allt og mikið það er bara leift allt og mikið að þetta er greinlega búið að taka þetta upp frá HM þar sem Argentínumenn komast upp með það nánast á hálsökumenn og hérna við erum komnir dálítið á hættusvæði með þetta. Ég hins vegar horfði síðan á leik Káa Þór það sem er Gunnar Oddur Hafleðarsson var dómari 13 gulspjöld hann tók bara á þessu og hann, veistu það mér fannst hann gera skila þeim leik sem að var allt upp í loft mér fannst hann skila honum frábæla
2: það sem er gott með Gunna
1: Já.
2: Og ég þekki hann nú
1: mér fannst hann, hann frábæri þessu leik og hérna þú átt og hann bara guldspjald og svo bara taldar hann 1, 2, 3, benti mannum á það og bara leikmannum á bara og við komum til hneigði sér bara þakkaði fyrir og bara drullaði sér í vördina
2: Já, það sem er gott með Gunnar það að hann er óhrættur við að gefa spjöld
1: Já.
2: Og hann er líka óhrætt því hann hefur alveg dæmt til mér þegar ég var til þess með annar flokk háka þá fekk ég hann alveg til þess að dæma stóra leikihjókra því ég vissi það að og hann kom að dæmdi í okkur stórleika því ég vissi það að þú fekkst á dómara og, hann, alveg, og hann er alveg til í að maður var ósáttur þá kom hann og, húst, til manns og reddi það
1: Já.
2: Og var ekkert mikið að hengja það á, húst, hengja sér á það húst, að því að jú, auðvitað, maður reynar að vera ekki dónalöf við og ég læri það nú bara hjá Kitta Jak þegar hann sagði við mig að talaði bara við mig og getur sagt rosalega mikið þegar við tölum bara saman og ég læriði það hjá honum að ræða við dómarana því þá getum við intrætt á þess að allir heyrið það með einhverju gargi
1: já.
2: Og það er það góða Gunnar, þú getur talað við hann svo lengi sem hún gerir það ert kurtis
1: já, já.
2: Og ég Gunnar, kvatt alla leikmenn, jú, segið þið nei og þetta allt saman eða er ósammála bara hristið á hausinu og svona en ef þið viljið fá útskýringa, ræðið þið við þá
1: já.
2: Þannig að það sé bara milli ykkar tvekja
1: já. En þá að dómarin ekki að vera því og ég ætla ekki að nefna nein nöfni þessu Hann á ekki verið reyta í leikmenn.
2: Nei, ég hef nefnilega lent í því
1: Já.
2: Að vera ósáttu við dómgæslu og stóð og talaði við aðstofadómara og ég sagði við hann að ég var ósáttu við það að þjálfarinn hjá anstæðingunum væri að garga svona mikið á dómarana og, ég þá sagði við hann að því að ég sagði ég þarf að taka þátt í þessu ef þið ætla ekki að gera þetta í þessu. Þá fekk ég tilbaka haltu kjæftu og drullaðir í sætið.
1: Já.
2: Ég man ég horfa hann og segi, í alvöruna, ert í alvöruna að tala svona við mig og allast þér sem ég beri virðingu fyrir þér. Ég segi að þið hafið bara 5 mínúti til þess að stoppa þetta, annars byrja ég og kalli 10 mínútur á öll brot, hvort sem þau runga er röng, réttu er röng. Þú veist, þú þarft að bera, menn þurfa actually að tala bara við hvern annan eins og mennilega, auðvitað eru menn heitir, bæði dómari og leikmaður. En þú veist, þú getur alveg verið heitur og rætt máli, þó sért skilur á þess að segja ykkur ljótt orð
1: já,
2: það er allavega mín skoðan
1: við erum alveg saman að þar
2: en eins og ég segi, þessi leikur fyrir norðan var náttúrulega eiginlega bara möst vinn fyrir Káa
1: og
2: þeir voru bara tölvöld betri
1: já.
2: Að mér fannst og
1: þeir voru miklu betri
2: já, og hérna og þetta var bara já, nokkuð örugt hjá Káa
1: já, þú tók þetta bara já, og það því það að sko að bla
2: það er ekki með 23 stig og Þórum 21 í Madrid
1: já, þeir eru komnir sko í 23
2: já.
1: Þór 21
2: já.
1: Og IPVF 19 sem Steffa 27 Stjarnan og Valur 31 þau þurfa ekki að ágjur
2: Steffa, Stjarnan og Valur
1: þurfa ekki að ágjur
2: nei, ég held að þessi, þú veist, þegar það að þú ert með 20 stig eða 21 í, það er ekki Þór
1: já 6 stig sko, 3 leikir
2: og hérna en þessi að Káa held ég áherfast að prógum eftir þegar eiga eftir
1: já, og sko,
2: eiga val og stjördun eftir sko.
1: Já, og sko, ok, þetta er 6 stig þetta sko, og markatalina Þór er hræðileg mínus 34 sko. Er með lang verstu markatuna þannig að það er stig líka
2: já. Þetta verður spennandi eftir 3 vikur
1: já, eftir 3 vikur en sko, það fór 1-1 í eigum þegar jöfnuðu á 9000 það voru 2000 bætt við Íbjö var fyrir og það var 91 hvað, 08 og jafnaði Valur þetta stig, þessi tvö stig hefði fleitt Íbjö var upp í 21 stig en núna eru þeir í mjög slemmum álum
2: já, en þeir eiga Káa eftir
1: og Þór,
2: þannig að þeir eru að spila við þessi tvölið, þar geta þar að ná 6 stigum sko.
1: já.
2: Skilur, þannig að hérna,
1: maður veit aldrei
2: en hérna, að því þess ég segi við því Káa, ef ég maður rétt Káa held ég eigi eftir stjörnuna og val
1: já, bla
2: ég held að það ég sé ekki að geti vel verið að
1: þetta ekki að ljúga
2: þetta er töpum fyrir FH í fyrsta leiknum
1: 10. oktober
2: já, þeir töpum fyrir FH hérna 3-1
1: stjarnan Káa, 10. oktober
2: já, nákvæmlega og...
1: Þór IBVF
2: Já,
1: það er úrslitið leikur fyrir bara
2: IBVF
1: IBVF
2: Þórsvörðni svona, þú sem hefði káa tapar, það var allt í lagi
1: sko. Já, já, Valur FH
2: Já
1: Og fram á KR Þetta er 10.8 sem er laugardagur
2: Þessi efri partur er ekkert skemmtilega lengur sko.
1: Nei,
2: að
1: svo, svo er sunnudagurinn Breiðablik, Keflavík, Víkingur og Ía Það finnst hann ekki skemmtilegur
2: Nei, þetta er, ég meina þú ert komið með Evropasætið á á KR og fram með það ekki
1: Jú, ég, og fram
2: já, Blikarnir töpuðu fyrir í skaðan og þannig að þeir eru ennþá bara einhverjum
1: Já, Blikarnir eru langt á þetta, þeir eru 13 stigum
2: Ég er að segja það, þannig að þetta,
1: fram.
2: Þannig að þessi, þetta verður bara þetta snýst það hvort að fram með KR verið öðru eða þriða seti sko.
1: Já, þetta snýst bara það með 47 og 46 stig
2: Já
1: Fram hefur ekki unni leik síðan Þeir eru ekki unni leik síðan 24. ágúst unni Breiðablik 3-4 Hún er að spila fjóra leiki síðan og að jafntefli og jafntefli og tap og jafntefli
2: Já, það gerir jafntefli náttúrulega við kepla 1-2
1: Já og káeringarnir hins vegar með 2 sigra 2 töp og 1 jafntefli
2: Já Þetta verður þess að segja þetta er, þetta, mér finnst þetta þessi að þryggja þessi þryggjanga pása algjörlega galin sorry, galin
1: Er að mótið sett upp á sínu tíma þessi reglugerða breyting er samþykkt og allt þetta bla og farið svona úrslita dæmi, eða þess að skiptingu þetta er ekki úrslita kefni að þegar að það er samþykkt á sínu tíma þá var ekki svona þryggja vikna pása
2: Nei, þetta er náttúrulega lengst að landsleikilsi þeir hafa aldrei verið svona langt landsleikilsi
1: Nei, það, þetta er komið til að vera víst
2: Já, já, en ég segi við því það hefði alveg með svona löngum fyrirvara við vissum þetta fyrir löngu það hefði alveg verið að setja þess að þrjá leiki sem eftir og klára bara mótið hraðar síðustu vikunar
1: já, kom einhvers staðar þremur og umfyrir fyrir
2: einhvers staðar kemur fram að liðin sem er ekki með flóður og sem vil ekki spila á miðjöndegi þú getur ekki spila á, og með gras hvað, þú getur ekki spila í frosti og snjókom í oktober og grasi
1: Nei.
2: Ég meina á síðustu leikinir minni mig á grasi fyrra hvort sem voru bara skaði einhvers annars staðar Þeir eru þurfti að færa það því það var grasið var frúsi
1: Já, ég meina, sko, framspila síðasta leikin í Kaplakrika fyrir það
2: Já
1: Og hann var bara, það var bara frost í
2: Ég er að segja það og það er náttúrulega bara, það er bara hættulegt
1: Já
2: þannig að við þurfum líka að hugsa það, ég meina 27. oktober í fyrra Þá snjóaði hérna, þannig að fólk snjóaði náðast inni
1: Já Á síðasta umferðin verið 24. oktober
2: Ég er að segja það, þannig að það getur alveg verið Ég meina einu sinni, ég man eftir því við spilum hérna eins og við króata 16. oktober hérna umspilið við töpum fyrir þeim meldið 2-1 eða 2-0
1: Já
2: Það var 16. oktober, 17. oktober byrjaði að snjóa
1: Já, og það snjóaði duglega
2: Já, og það var, þú veist, 5-60 að frost þarna 17. oktober, sko
1: Já, já, það var mjög mikil heppni í því dæminu, sko
2: Já, þannig að galið að bíða fyrir leikmenn að bíða í þrjár vikur og spila svo þrjár umferir á þrejum vikum, það er ekki rétt mér
1: já.
2: Sem er náttúrulega bara fáránlegt
1: Já, það er spilað á helgunum
2: Já, þú spilar þetta bara þá og þú tekur það bara sunnudag, miðvikudag og sunnudag spilar já. Þetta bara einni viku
1: Já
2: Þú veist, þetta er,
1: já, já, þetta er...
2: Og þá er það bara þannig að þú veist að liðin fá þá tvo helgaleiki og einn hérna mér viku, ef þú ert ekki með flóður þú þarfst bara að spila hérna fjögur, því miður
1: Já, þetta er spila á þremur helgum
2: Ég er að segja það, sem já. Er náttúrulega bara fáránlegt
1: Já, já, þetta er alls ekki gott
2: Nei,
1: Nei við erum alveg saman á það En ég vil óska víkingum minni til að hafa mikið Íslandsmeistara titil
2: Já, það er líka með
1: Þetta kom seint hjá mér fyrirgefið og ég byrðist afsökunar víkingar en hérna þetta er bara verðskuldar löngu komið í runni en nú er þetta staðfest bara
2: Líka langbesta liði.
1: Langbesta liði.
2: Já.
1: Það er bara mjög einfalt
2: Já, það er mjög skoðun og það með að allir vera ósamlega því
1: Men Það þarf ekki að endurspegla skoðun þjóðarinnar
2: Nei, svo sannlega ekki
1: En hérna svo líka, svo var stórleikur hérna á Laugardalsvelli Rúmlega 4000 manns mættu á Fylkir Þróttur
2: Já, ég held að
1: sæti í bestu deildinni
2: Já, mannskili. Þó að ég sé hafi nú miklar taugar til fylkis og uppalinn og fylgir raskulega vantumönda félag þá held ég þetta hafi verið sængjarn úrslit þróttandi voru bara tölvöld betri því miður
1: já.
2: Og ég held að jú, þetta er allt kannski að segja það að þetta hafi ekki verið rétta momenti fyrir fylki að fara upp að það er kannski rangt eða hefðu hvernig kóðust upp en ég held að, að þeir þurfi að því það hefði þurft að rosa mikið til að til þess að geta gert eitthvað og haldi sér upp í úrvalsdeildinni mannskaplega séð hjá Fylki. Mm-hmm. Þróttarnir eru komnir þurfa kannski ekki eins mikið að breyta til eða fá leikmenn til þess að geta verið að hrekkja liðin í úrvalsdeildinni á næsta ári.
1: Nei, en hvað, þeir eru nú eitthvað að bæti hópinn, mantilega?
2: Já, en það sem að mér fannst gaman við að ég er nú að vera fylgið þetta á þróttaravinni mínum á, sem hafa verið að gleðast yfir þessu og mér þótti gaman að lesa það að í þessu leik og það má leira þetta mig, ég held að það hafi verið sjö uppaldi þróttarar í byrjunarliðinu og það má leira þetta mig og ef það er rangt um mig, mér fannst gaman að því,
1: já.
2: En það má ekki taka það heldur að þeim að sko, yngri flokkastarfi að þrótti undanfarin ár hefur verið alveg til fyrirmyndar og þeir eru að skila mjög mörgum ofsalega góðum leikmönnum frá sér.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að hérna þannig að þeir eiga þetta alveg skilið, búin að vera 10 ár í fyrstu deildinni og búið að vera svolítið þrautaganga og þeir náttúrulega voru niður í annar deildinni í eitthvað tíma og eða 10 ár síðan voru úrvalsdeild, ætla ég að segja. Þannig að þeir voru í annar deildinni eitthvað tíma og var tómt brasaðum fjárhagslega en þetta farið að vera rosaflott hjá þeim í dag.
1: Ja, þetta er mjög flott og ég hérna, ég fór á leikinn og skemmti mig konunglega þannig laga sko.
2: Já,
1: en hérna
2: fótboltalegt gildi, er fótboltalegt hvað það segja, valjú í þessu leik var kannski ekki það nú kannski, það var sletta hérna en allavega,
1: hvernig sletta,
2: á, það var kannski ekki það í hæstu hæði menn það líka rosalega mikið undir og maður svo sem skildi það að menn kannski voru með voru að fara svolítið varfarnaslega inn í þetta og ég leik með öllum að fá að gefa sér mark en það líka vannst þetta bara einu marki og það reyndar alveg ofsalega gulleg sókn í þessu marki.
1: Já, mjög. Og Aron Snær.
2: Já, ég meina
1: hann mætir alltaf.
2: Já, já, en auðvitað þarf að mæta þarna en allt fyrir það þrýningur fyrir þetta var náttúrulega það sem bjóða til sko.
1: Já.
2: Og hérna, hann er, já.
1: Það var laglegt mark.
2: Já, mjög flott.
1: Já. Er hérna unnu þetta, já, bara nokkuð verðskuldað.
2: Já, mér fannst það að þeir voru betri í svo leik, mín skoðun.
1: Já, þarf ekki endur spekla skoðu þjóðurinnar.
2: Nei, nei, svo sannlega ekki.
1: En nú heldur þú ennþá með Manchester United.
2: Já.
1: Viltu fá Conte sem þjálfara?
2: Við erum búin að vera með allskýrst þjálfara. Ég held að þetta sé ekki þjálfarin eða leikmyndir. Ég held að þetta sé miklu frekar eitthvað inn í félaginu. Miklu frekar stjórnendur vegna þess að fiskun og rotna frá haus og niður úr sko.
1: Já,
2: og hafa þá hreinu. Ekki í hina leiðina.
1: Já.
2: Þannig að ég held að þetta sé miklu frekar eitthvað sem þarf að gerast. Þú getur ekki alltaf hort á þennan hlut og þú þarft líka að horfa á stjórnunarlegt og fjárhagslegt og annað sem er að gerast þarna og það er bara, hefur ekki verið gott þar í mjög langan tíma örgulega bara frá því Ferguson fór að því að hann hafi stjórnað rosalega miklu þegar hann var þarna og það, við erum búin að sjá sko, Mourinho kom og fara hann er ekki lélegu þjálfari.
1: Nei.
2: Við erum búin að sjá Van Gaal kom og fara hann er ekki lélegu þjálfari.
1: Nei.
2: Amorín kom og fara, hann er ekki heldur lélegu þjálfari þó kannski hann hafi verið mjög svolítið þröngsinn á uppleiki. Ole Gunnar Solskjær, Ryan Giggs, við erum búin að fá fullt af fólki en allskis fólki til þess að taka við þessu en það gengur ekkert.
1: Nei.
2: Það segir manni það sé kannski ekkert endilega þjálfunni sem er þarna, heldur miklu frekar kannski að byrja því að taka til í yfirstjórninni og fá nýja stjórnendur, jafnvel nýja eigendur vegna þess að þetta er ekki að virka svona sko.
1: Nei, það er, en þetta er orðrómurinn núna á Englandi að Conte sé hugsanlegur arftaki. Karrik hefur verið látið fara, ég menna að þessi byrjun er, hann er ekkert að hrópa húrra fyrir.
2: En með virðing fyrir Conte, all fullir virðing fyrir Conte, þá lifir hann alltaf bara 2 ár alls staðar sem hann er.
1: Já.
2: Þá var hann konum búið kant við alla.
1: Já, já.
2: Leikmenn, þjálfara, staffið, yfirstjórnendur, hann er alltaf farin til 2 ára. Þegar...
1: Hann er erfiður í skapi.
2: Já, og þá spyr ég, viltu fá svoleiðis mann þarna inn, hefði ekki hjálpar það eitthvað? Þú varst með Van Gaal sem var mjög sestug típa.
1: Einstakur leikmann.
2: Já. Og hérna, já, þannig að ég veit ekki hvort að það sé eitthvað sem þarf sko, en það, ég held að sé miklu frekar ekki stjórinn heldur eitthvað allt annað.
1: Já.
2: Það er svo auðvöld að sitja efstur í hýrarkínu og er alltaf að benda á alla aðra fyrir neðan því.
1: Það er mjög auðvöld.
2: Já, og en það gleymið því alltaf þegar þú bendir á eitthvað fyrir neðan því og segir hvað þetta sé lille, þá eru 3 puttar að benda sjálfan því sko.
1: Já, já. Ég hérna, ég finn sko mér finnst lið sko svo vera sko hengja hinn og þennan leikmann eins og Daló og Dorku og segja sko að þeir séu lélegasta sem hefur komið þarna og bla bla bla bla bla. Dorku var nú að skora ansi glæsileg mörkinu síðustu leiktíð og þá var hann alveg stórkostlegur og það eru fljótur að snúfa sko, stundismennir
2: já, það hefur alltaf verið svona það mun alltaf vera svona
1: já, ég meina sko, þú er sko kóngurinn svo ertu bara varst að byrja í fótbolta súsetning
2: já, það, þegar að velgengu þá er rosalega þú veist, það er rosalega gaman fyrir þá sem að er í kringu fjöl liðið þegar að velgengur en þú finnur það mjög fljótt þegar að fyrir að högta á vélinni að hverjir það eru sem eru axúli alvöru stuðnismenn eða alvöru hvað þessi að félagsmenn eða liðsmenn vegna þess að þá fyrst þegar að illa gengur þá fyrst kemur ljósúrkjöld gerður og ég hef alveg verið fjölu liðum sem hafa gengið illa og líka vel, það er ekkert mál að vera í fótboltaliði þegar að það gengur vel
1: Nei.
2: Að því að þú ferðir nú öllin og skiptir engum máli við hverju spilar, þú hefur ekki trú að geta tapa
1: Nei.
2: En þegar út á hinumöndanum þá gerist bara eitthvað eitt lítið atrið og það er bara oh, þetta enn einu sinni
1: Já.
2: Og þá hverfi trúin Þannig að, og svo líka með áhorfendur það er rosa fyndið að sjá sko velgengrina

0: og stýra liðin og láta þá trúa því að þú hafir trúa verkefninu.
1: Já, já.
0: Þú veist, þegar illa gengur, þá kemur ljóskot góð leikmaður, þá kemur ljóskot góð þjálfari.
1: Já, já, já. Góða punktur, strákur, þið var að spila móti Messi, hann var að mæta Messi í gær.
0: Já, Messi, ég held að segja að þetta hafði verið í áttunda skiptin að spila því þann.
1: Sem að mætast.
0: Já, ég, það hefði nú verið gaman á einhverjum ferli að geta að spila móti svona stilling, sko.
1: Þess.
0: Og vera að geta að teki myndaði með honum á, inn á vellinum á sama momenti, þetta er. Já, já, já, já, þeir, 2-2 og hérna, já, þeir voru nú að við, skal við kjösta að Inter var nú aðeins betri liðið í leiknum þó, og þeir vörðust vel og voru
1: ótrú. Hvað með þennan Messi, hann er 39 ára gamall og hann er eins og 29 ára?
0: Jesus, hann ég voru að horfa á hann og dýnamikinn í þessum gæja, sko, er með hreinum ólíkindum, sko, hann er ekki klókur, hann er ofsalega inn á vellum þú fylgist með hann og hann er ekki að hlaupa mikið, enda líka er hann notaði mest bara sóknarlega. Þannig að hann hvílir sig á réttu stöðum og svo er hann alltaf rosalega sniður að koma sér í hvíldinni á stað þess að sem hann fær boltan það sem lítið að fólk er.
1: Já. Já.
0: Hann er ótrúlega sniður og meina, hann kosti færin á steinmóti markmann og ég var bara af hverju er hann neitt? Svo fór ég að horfa að það. Það var bara svo sniður, hann bara labbaði vangaði róleitum. Þegar boltin var, allir voru að horfa boltan sko vinstramegin, þá labbaði hann í öfu átt. Stóð bara blindulegin í öllum vardamenn og svo allir bara var aðleitt þegar boltin færiðist yfir. Það var ótrúlega klár gæi sko, og góður í fótbolta og
1: hann sér völlin öðruvísi.
0: Já, svo náttúrulega ekki bara að fá að spila við liðið með Suárez, Messi, De Paul, Casemiro. Þetta er náttúrulega, þetta er svakalega flott fótboltalið.
1: Já.
0: Og jú, jú, þeir voru svo óöfnir Santiago að stela þessu ekki restina, þeir fengu nú bara einn og vatum markmanni og með síðustu spynni leiksins sem að marði og þá flauta hann leikina. Þannig að þeir hefðu getur stólu þessu og það hefði nú verið svona mín skoðan hefði verið rán eila hjá þeim. Þeir voru, hann var búin að verja nokkuð vel í markinu og þeir eru að henda sig fyrir boltan á nokkur sinnum. Þannig að þetta var kannski svona, já, já, já, já, þetta var gott játtifli.
1: Já, gott játtifli. En þeir fengu færið.
0: Já, já, þeir fá alltaf færið. Þeir eru ótrúlega góður á boltan þetta lið, þetta samt í ekkur lið. Og
1: hérna,
0: þeir eru með Dana sem að playmaker hérna og svona almaður þeirra, þeir Danir. Þeir eru alveg rosalegir í fótbolta. Sko.
1: Já.
0: Þeir skoraði bæði mörkin annað þeirra. Held að sé Dani frekar að norma, ég held að sé, já, hann er Dani. En rosalega góður, sko.
1: Og strákur þinn spilaði, hvað?
0: Já, spilaði 90 mínútur og tekin út að, na, á síðustu, svona síðustu, já, þá sett hann bara vardamennina
1: til að hanga á sig. Ég sett ekki þetta, hvað varst þú að gera í gær? Jú, sjálf til, ég var að spila fótbolta móti Messi.
0: Já, já.
1: Einmitt.
0: Já, þetta er, hérna, já, þetta er gaman að svo og hérna.
1: Já, þetta er aldrei.
0: Já, búið að taka smá tíma aðlaðast þessu Santiago liði að því þetta er aðeins verður þessi fótbolti sem að hann er að spila þarna heldur en þessum í Montreal sem að er halda boltanum betur og vilja hafa hann meira og spila svolítið þvert og tilbaka sem að kannski er ekki alveg mætt cup of tea en halda honum með þeir eru með ballpössu svona í flestum leikjum 60-40 sko,
1: já.
0: Þó þeir sé að tapa leikjunum sko.
1: En sko, þetta Montreali var ekki sérstætt.
0: Nei, svo
1: það var ekki góðu skipti.
0: Nei, það var ekki, það var, já, það er alveg rétt og hérna, svo voru þeir núna til mig svo fá þennan DP leikmenn sem þeir fá þess að leikmenn sem geta borga hærri laun, þá fenguðu Sanchez af öllum leikmennum sem var í Arsenal og Barcelona og, já, og hann er nú ekki að gera mikið fyrir það annan að þykja laun þarna.
1: Já.
0: En þetta var já, það var gaman að horfa á þetta, ger.
1: Já, ekki.
0: Jú.
1: Heru, þetta er að koma að vera gott hjá okkur hérna í dag en hérna það kom haust.
0: Já, já. Það kemur alltaf.
1: Er ekki þá alltaf gerast hjá Pólsen í haust vörum í fyrir bíla?
0: Jú. Það geta allir komið í Pólsen og ef þið vantar eitthvað sköfur eða hérna rakapúða eða
1: sá okkur svaðalega sköfur.
0: Já, já. Já, það er bara frostlög eða hvað sem ykkur, hvað fólki vill vantar.
1: Hún er bara jafnstór og ég.
0: Já, þú vilt ekki fá
1: að
0: veita hvað ég ætla að segja.
1: Kóntum með
0: það. Það þurftum ekki mikið til.
1: Það gaf við, við vorum vinni, nú erum að vera svona kunninga. Þetta var fallega setninga.
0: Já, en já,
1: en ég líka gaf upp.
0: Já, þú lagir þetta fyrir mér, þetta var bara döðafæri. Sko.
1: Það var döðafæri.
0: En eins og sé, þeir sem að þurfa á einhverjum vörum fyrir haust í bílinu sinn, þá getum við listað í
1: bílum. Já, þessi skafa er náttúrulega. Ekki sko, ég þarf aðstofa mann. Á ég haldi áfram að sendingana.
0: Ég ætla ef maður heldur áfram þá þú veist það endar því einhverju algjöru shit show eins og maður sagði.
1: Ég veit það. Það stefnir allt í það. Orðu Dan, takk fyrir komuna elskulegur.
0: Takk fyrir mig.
1: Já, hérna.

0: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: niður. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
1: Má bara finna sem takt.
2: Fest er alltaf best.
3: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 grunar prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
8: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
9: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Mín skoðun með Valtýbirni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, þetta var frábært lag með Nick Cave nokkrum. Úgeðslega gott lag, fyrir ekki að ég segi það. En ég komi líka með úgeðslega skemmtilega mann á línuna. Hann heitir Einar og Jónsson, heill og sæll.
2: Blessað.
1: Við ætlum að ræða handbolta.
2: Já, ég verð að rosa þér fyrir að vera með Nick Cave líka á fónunum. Djúvöld
1: er
2: hann góður.
1: Hann er rosalegur. Þetta Já. Lag, sko, þetta er alveg Red Right Hand.
2: Þetta er geðvægt.
1: Þetta er geggjala. Þetta er algjörlega stórkostlegt lag. Og heyrir þetta, maður heyrir þetta alltaf sjaldan þetta lag, nema bara kannski á Spotify listanu hjá sér.
2: Já,
1: og ég, X-inu að sjálfsögðu. Þetta er spilað hér.
2: Já, já.
1: Alveg er tónlist.
2: Það er helst X-i sem að heldur Nicky og uppi.
1: Já, já. Uppi. Það er bara svo liðs. Sjálfsögðu. Hérna, við ætlum að fara í handbóltan.
2: Já.
1: Það er, sko, ég ætla að byrja á konunum. Hefur svona undanfærin ár verið stórtíðindi hafa verið stórtíðindi þegar að Valur hefur tapað leik
2: Já
1: Nú það bara þannig að þær bara eru, hvað, búin að tapa tveimur?
2: Já
1: Töpuðu fyrir Selfossi heima í fyrsta leik og töpuðu svo fyrir Haukum
2: Já
1: Jær
2: Já
1: Með fjórum Þannig að þetta eru stórtíðindi
2: Já, það eru kannski Já, ég myndi segja að vera stór tíðandi að Valur sem búin að tapa tveimu leikum
1: Það er
2: í fyrstu fjórum Já, það sem hefur kannski meira þótt að fréttnæmt ef að Valur tapaði fyrir Haukum eða töpuðu leik reynlega, þú veist, hvað það var hann hérna, Já, en nú bara þeir Vals stelpur mistu náttúrulega gríðarlega mikið að leikmönum og það eru svona kannski eitthvað smá kynslóðskipti hérna hjá þeim og eitthvað meiðslum, það eru náttúrulega mikil meiðsli hjá þeim, þannig að hérna en að þær eru ekkert meiðstert líð og það geta verið og náttúrulega látt fyrir að vera meiðstert líð og hafa verið með þetta bara ná, þannig að hérna Þannig að það, ég meina það svona þessi til bara, hún verður mjög jöfn, ég held að þetta verði 4-5 lið sem að koma til með að berjast þessi, hérna, efstu sæti, það er alveg lítur þannig út og ég held að verði þannig.
1: Já, framstelpöldurinn og HK með þremur og þær eru þarna í toppbaráttunni?
2: Og... Já, þær eru bara búin að vera flottar, flottar ámbúlta og hérna og reyndar í miklu ströggli með ríkala sprækar hákastelpur en svona auðvitað undir lokin, allir við ekki að segja að reynslan hafi hérna haft sýtt að segja hérna að loka kaplan því að ákáfa bara yfir þegar að
1: Já, það er hérna það er aldrei skríti að svona maður að lesa sér úrslit og svona Sko, ég alveg stelt kanna, IR K.A. Þór 23-16
2: Já
1: Svo við liðina IBVF Selfoss 36-34
2: Já
1: Það er jökla að vera bara
2: Já, það er einmitt jökla að vera Já, ég hérna Það er náttúrulega bara rosalega misjönd hvernig þessi lið spila, þú veist þetta var rosa hraður leikur hérna, IBVF Selfoss, og þannig hinn leikur var mjög hægur Þannig að hérna Já, þetta er svona það er á þess að vera eitthvað það er svona gangur en einn eða neinn það var svona alltaf upplíki mistunandi hjá liðunum það er nokkuð ljóst að það er bara þannig
1: En þið töpu framarandir liðið sem þú þjálfar þið töpu fyrir IBVF 30-33, 19-14 yfir hálfleik tappi setni hálfleiknum hvað, 11-19?
2: Já,
1: hvað er að frétta með það seinni hálfleik?
2: Já, reynlega bara síðustu 40, við vorum held í mest 19-10 yfir, þannig að við, hérna, þetta var, voru agalegar einhverjar, ég held að bara 40 mínútur sem að við, hérna, við vorum bara vörgulegir, það verður bara séðst alveg svo vel, og bara ekki okkur, eða þú veist ekki það sem við viljum stóta fyrir, þannig að, hérna, já, það er bara svo það er, við bara verum að læra þessu, það ljóst þannig að hérna við vorum mikið einu færi líka og alls konar vesen og rugglanda þannig að svo leikum við inn
1: og
2: það var aldrei einhvern veginn að stýra þessu leik
1: alls konar vesen og rugg bitu hvað var í gangi?
2: Það er bara, já, það er bara sem ég var bara dómarni lélegir, það klónar það og á þess að ég ætla ekki að gera lítið úr og bara að segja það þegar að vera að úrslitum en ég þetta framvitað þegar var hörmung og já, verri heldur nokka framvitað
1: Já, svoleiðis?
2: Já, maður veit ég út á umræðan sem við þeim ætti að það ég bara hægt að fara að taka á mér og mínu liði með einhverjum Já, eitthvað svona aðferðum eða hvað ég veit það reyli ekki
1: Það var sérstakt allavega Er það út af því að þú ert hérna hjá mér annars slegið að tala handbolta eða?
2: Ég bara veit ekki, nú var eitthvað sérfræðingar í handkastinu að bauna á mig að ég haga mér með einhverskunar óíþróttamannlegum hætti hverjum einasta leik og Þetta sægist bara ekki í Evrópu, sko, þannig að, hérna, þú veist, ég, alltaf bara, svona fullirikar, alltaf bara er algjörlega út á kortinu og hérna, og ég veit ekki, ég horf hún mikið á þýska boltan, sko, og hérna, og ég veit ekki betur til þess að Þýskaland sé að mér, sko, ennþá í Evrópu, ég, kannski hefur
1: það þetta breytt. Þeir eru greinlega ekki að horfa á þýska boltan, því að ég horfi mjög mikið og það er ýmislega sem gengur á þar. Eldur betur.
2: Já, þar eru bara þjálfar, ég meina þjálfar að bara láta verulega ljós á honum sína ef þeim finnst á þeim brotið að dungisla lélega eða hvað það skilur þannig að hérna ég held að ég sé nú hvorki verið betri heldur bara margir þjálfar í deildinni hérna heima og þó víðar væri leitað og hvort sem að hórt sér á handbolta, fótbolta, körubolta þetta svona fylgin og bara íþróttum að sé að sérstaklega þjálfarar þeir allavega Já, menn bara láti sér heyra og mér geta kallað þetta töði að mótmælega hvað sem það svo sem er og ég með þetta helviti illa ekki það menn með að hafa skoðan á fíkur sem ég ger og hvort ég sé að töði að þessi leiðilegur ekki mennum finnst ég leiðilegur og þá bara geta bara slegð líka mæta á leikina þeir bara ráði því sjálfu hvort þau mæta á leiki hjá mér eða ekki sko. Hérna. En svo er bara líka bara mjög ómaklega vegið að bæði eftirlitsdómurum og formanni dómar nefnda líka í þessu þætti sem að ég er að vitna í sko, sem að vera að halda þér fram að formanni dómar nefndar og ég vil eftirlisdómar sé að hyggla mér fremur eftir einhverjum öðrum og það þurfum að taka á og eitthvað gera því skon að formanni dómar nefnda sé framar en hann sé einhvern veginn að hyggla mér frekar heldur en einhverjum öðrum eða eitthvað þess aftur sko, mér þetta var alveg galin umali sko aðeins að ég ætla að vera að blanda mér í það hvort að eitthvað finnst ég leiðilegur að skemmtilegur það kemur svo málugur og nöfur ekkit við hvort að ég hefða mér illa eða verri heldur en eitthvað aðri menn geta alveg haft sína skoðun og því hana. En eitthvað einn að fara þetta var með svipumætt og ég fara að halda þeim fram að allir dómar á Íslandi varu vísind að dæma gegn mér og mínu liði sko. Veist, þetta er svona álíka ummæli sko. Sinni nálgun og hvernig menn tala með þessum hætti sko, þannig að hérna ef ég myndi gera þetta með þessum hætti þá fengi ég bara báða fleira þeim dúr sko, ekki það, þetta geta sérfræðingar og blaðamenn, náttúrulega bara svo sem tala eins og þeim sínist skilur, en í mér fannst þetta allavega lélegt og til þess fallið einhvern veginn að reyna að búa til einhver umræðu gegn mér og mínu liði sko, sem á enga með rétt á sér sko, þannig að ég var nú bara síðast í gær og horfa á til þess að melsungan Magdeburg, þar sem að Ben Víkert, hérna, eða Víkert, hérna, fjálvarinn, já.
1: Hann var alveg, fokkast
2: þú? Já, ég menna, hann töðaði bara í 60 mínútur og hann var verið lósáttu við dóngjæsluna og ég gat nú bara skilið hann að mörguleiti, dóngjæslun eins og leik var bara mjög léleg, það er bara þannig.
1: Já, og hallaði töluvert á þá.
2: Já, ég
1: er mér bara fyrsta. Alveg
2: verið, já, ég er bara sammálaður því og nú held ég nú með melsungan, sko, hann, hérna, En ég er bara sammálaður því, mér varst halla á Matiborg í svo leik og hann bara let virkilega vita af því og mótmælti hressilega nokkur sinnum, hann fækst þessum gult og tvermyndu líka og var hætti bara nokkur neginn heppir að fá ekki raukt reyðlega en hérna, en það, þú veist, svona bara er þetta í boltaíþróttum og örgulega fleiri íþróttum að menn bara mótmæla og menn við getum hægt að, eða sagt því svo að menn haga sér okkar kannski mjög misjaflega eða hvernig sem það er og En menn þurfi ekki að vera með eitthvað viðkvæmi gang því. Ég menna ég við kynna það alveg, ég get verið leiðilegur og örugglega margir þjálfarar sem eru leiðilegir. Ég segi bara, ég menna þegar Anton og Jónas dæma, þá er hún bara alltaf skemmtilegur af því að þeir bara dæma alltaf mjög vel eða yfirleitt og eru sennilega betri heldur en bæði liðin sem eru inn á vellinu sko en og það mættu kannski fleiri dómar að taka þá sér til fyrirmyndar. Ég menna ef menn eru léleir þá er ég kannski leiðilegur, það er bara svo leiðis.
1: Hver var þetta sem að sagði þetta?
2: Það voru eitthvað sérfræðingar hann í handkastinu, ég sá allavega að það var eitthvað Guðmundsson var eitthvað tjásum þetta og Arnar Daði held ég og eitthvað svona þannig að hérna. En það er bara allt í góðu fyrir mig alveg að hafa sína skoðuna hvernig ég eigi að hegða mér eða ekki sko en einhvern veginn að fara að gera það í skóna, að gefa því skóna að forma dómana en það sé eitthvað hyggla mér frekar en öðrum eða ég sé að haga mér eitthvað verð heldur en aðri þjálfarar eða að þetta sjáist ekki út í Evrópu svona hegðun og eitthvað svona, ég bara vísa því algjörlega til föður húsana eins og maður sagði þetta er bara það er bara fullt af þjálfurum út um allan heim, bæði handbolta og fótbolta og körbolta allavega nú fylgist maður ágjörlega með þessum íþjörðugreinum og þetta er bara svo gengur að gerast, menn mótmæla og menn ganga eins langt og dómari leiðir og þar við setur bara, ef ég fer yfir strikið og segi eitthvað eða gera eitthvað sem að gera það verkum að ég fær auðspöld eða banni eða eitthvað, þá er það bara þannig og þá verð ég bara að taka ábyrgð á þeim gjörðum mínum, sko, en meðan að svo er ekki og alltaf þá bara, þú veist, þá er það bara svoleiðis, þannig að hérna, mér hefur tælið til lélegt ef menn séu að reyna hafa áhrif á okkur svona mál og tala ekki um að blanda formanni dómarandir inn í það, mér staði algjörlega gali, sko.
1: Já. Erðu, hérna...
2: En við vorum drullið lélegur og skítöpuð þessu leik, það er ekkert flóknara heldur
1: við töpuð, það. Og þessu setni hálfleik 11-19.
2: Já, við vorum bara lélegir, skilur, það er bara þannig og við munum læra því og hérna rífa okkur upp á raskatinn og reyna að gera betur, það er ekkert flóknara heldur það. Við reynum bara að greina okkar framistu og fara í gegnum það, hvað er þetta að gera betur og okkur þetta var svona og svo munum við reyna bara að laga það og klálega reyna að gera betur og næsta leik, það er bara svo leis.
1: Já, við þurfum að taka aðra umræðu fyrir leikina á fimmtudag.
2: En hérna... Já, sorry, ég var bara að ranta hérna.
1: Já, þetta var bara mjög gott hjá, ég dró mig í hlé og hlustaði af kostjafni.
2: Ha? Já, Nick Cave, hann kveikt í mér hérna. Hérna
1: þetta lag er náttúrulega stórkostlegt sko, með honum.
2: Það er frábært, Já, við þurfum að fara betur yfir hérna næstu umferð og svona, hérna.
1: Já.
2: Fyrir næstu umferð.
1: Fyrir næstu umferð sem er á fimmtudaginn, byrja þá.
2: Já.
1: En það ekki?
2: Heldur betur.
1: Léttir ljúra gátir. Það er svoleiðis.
2: Já, annars erum við bara hrikalega léttir að andlega þar að segja.
1: Já.
2: Við erum bara gaman að svolta svona.
1: Já, þetta er ekki flókið.
2: Nei.
1: Hörðu vinnur, bara takk fyrir spjalli. Ég heyri þér vandala þá á miðvikudag eða fimmtudag, annarkort.
2: Það
1: hljómar mjög vel. Bara verðum í bandi.
2: Gekkjær.
1: Við heilsa.
2: Ógur, takk fyrir þetta.
1: Takk.
2: Sjómiðlegs.
1: Já, bless. Já, þetta var Einar Jónsson þjálfari fram og já, við möttum að taka þetta sérst fyrir hluti. Já, á morgun varður þessi þáttur á sínu staðmilli 1 og 2 og mjög aðteglisverður maður í ákvæðum skilningi sem verður hér í viðtali og ég hlakka mikið til, skal ég segja ykkur. En þessu er lokið í dag og bara hafið það sem allra besta elskurnar, njótið lífsins og verið þið sjálf eins og maðurinn sagði, eða þannig.
3: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
4: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
5: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum. Fylgdu hljóðinu. Ef skartið á að skipta máli, sæn, sæn.is.
7: Tunnaðinn á betra skýlið. Sorptunnu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin, sterkari lausnir.
8: X977, öðruvísi útvarp.

þetta eru þetta ráðatrekinir í Space Station lagi Lightspeed hann er bestu þakki fyrir þeirra músik eins og heyrir bolli mættur og mækin besti bolli dagsins með þetta klukkan 6 í dag þökkum við allt í byrni kærlega fyrir þátt dagsins mín skoðun hér allt á milli 1 og 2 alla virka daga og mánudagur ég glaður, þreyttur en mjög glaður meirum það eftir, kerfum þetta í gang þetta eru System of a Down, lagi Toxicity

Ná, þetta eru okkar menn í Rock Paper Sisters. Like, don't take your eyes off it. Nú ætla ég aðeins að keira í gang. Það er mánudagur. Það er svona kannski hitt búið að vera frábært viður í dag. Sumir myndi segja þungum við mánudagur. Það á hvað er þá betra heldur en akkur þetta hér.

0: og lagði Psycho Social. Þetta er alveg 20 maður. Herðu, auðlýsingar stutt skilabóð, svo er það áfram veginn. Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Þarft að taka er koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Vissir þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldhúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturlandsbraut.
6: Exit 977.

með Son of a Gun. Það var þetta mikil, mikil og þétt gleði hjá mér og þrótturum á laugardaginn. Er við unnum fylki, eitt nú lýs, leiknum stóra upp á að komast í bestu til Karla, sem við segja 100 miljón króna leikurinn. Þannig að það var mikið undir heldur betur og partíð eftir á maður minn, Mia Madre. Þetta var gaman. Meirum það síðar. Það ekki komið svona skýrslu kringum fjögur en höldum að fyrir mig hvað er músík hér er þetta mínum uppáhalds íslensku lögum svona frá early 2000 tímanum rock.is, þetta er svona rock.is lag, þetta er Jan Mayen og lagið On a Mission

Já, My Bloody Valentine með lagið Sometimes. Ég er að lýsa hérna fréttin á vísi.is hann Putin kallinn sem hefur nú oft komið við sögu hér í þessu þætti. En frétti fjallar það að flokkur Putin forsetaða Rússlands hefur unnið met fjölda þingsæta í kosningunum sem haldnar voru í Rússland helgina. Saman að Rússland mun væntanlega stjórna 355 af 450 þingsætum í dúmunni neðri deild rússneska þingsins. Já, já, já, já. Hann stækka bara stækka flokkurinn og það er met kjörsókn eða rúm 60%. Þetta eru fyrstu kosningarnir í Rússlandi sem innrásin var gerði Úkraín. Sko, framkvæmd þeirra var stýrt nákvæmlega af yfirvöldum í Rússlandi og hafði andstæðingur ríkisstjórnar Pútins verið meinað að bjóða sig fram. Svo er einnig metsigur í Tjetjeníu. Það er Ramzan Kadyrov og náinn bandamaður Pútin. Hann hlaut afgerandi sigur í kosningum helgarinnar. Á, já, já, já, já. Og sko, þetta er einræðisherra, þarna í Tjetjeníu og hefur stjórnað landinu frá 2004. Þegar faðir hans Agmat var myrtur í sprengjárás. Já, já. Sko, þetta er mjög merkilegt. Ég er svona að fá að efast að þetta sé allt mjög líðræðislegt. En því verður bara skamma með þetta villstumur. Kannski bara líðræði og allir voða ánægði með þetta. Hvert landi stefnir. Hvað veit ég? Ég er bara lítið kall á Íslandi. Fyrir með þetta hér, þetta er FM Belfast. Lagið Paravion. Og þetta lag er spila þeirra þróttur. Skorar fótboltamörk. Þetta og helviti við þetta.

0: 977
1: Megavika Bíómiði fylgir fyrstu 1000 megavíku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
2: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarinnum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
2: The Irish Bank Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
4: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragðið.

Já, Morrissey, maður, first of the gang to die. Ég er búin að vera að fá alls konar fúkir yfir mig síðustu daga. Það er nú bara þannig, fólk bara út á strætum, út á götu Reykjavíkur, kallað með öllum illum nöfnum, Tómas líka, þá er ég að tala Tómas Steindórsson. Já, það að fólk er ekki ánægt með það að við séum hættir í svo átaki okkar, svo heilsu átaki og við erum kallaðið lúserar og kvitterar og eitthvað sem kallaðið aumingja og þannig að það hefur sært svolítið en maður er með breytt bak og það er bara eins og það er. En það er bara ekkert allir sem vita alla baksuguna og það allt sko. Þannig að það þýðir ekkert að dæma svona harkalega. Það var vegferð sem við fórum í, gekk ekki upp, áfram gakk.

Já, let's happen Heartbreaker, herruðu, það fóruðu þetta fram Það bakarslaup í Heiðmörk um helgina og það var maður nafni Kristján Karl Björnsson sem sigraði í þessu laupi bakarslaupinu með 39 ringi og hver ringur 6,7 km þannig að þetta er helvitis átak sem hann fór í gegnum en svona kannski stærsta fréttin í þessu eru þetta að þú veist þessi árangur en svona vakti athygli mín og það var Steindi Junior sem hljóp 6 ringi kallinn sko Það bara ríkala vel gert sko. Að besta að hann náttúrulega kefti sér skó þremur númerum og stórir Nota númer 43, fjaxi númer 46 vegna þess að hann var svo hrættu við að fá hælsari og þetta bara eitthvað að finna sem ég heyrt sko. Þannig dettur manninum þetta í hug þannig að sér 6,7 herðu hann hljóp 40 km kall þú veist, er það ekki brótulegt ég maður verður bara að klappa Allt að verða vitlaust hér á X-inu, hér á Suðurlandsbrautinni Steindi Junior, what a man

0: Nei, þetta höll tóra Læðin með því rock og roll Þetta gott stöf Ríkala gott stöf Hörðu, auðlýsingar, örstuð skilabóð Svo fyrir við að fara að færa okkur yfir í fasta liðið svo venjulega Það þarf að gera upp helgina og fleira til ekki fara neitt Öðruvísi
1: útvarp Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin Já, það náttúrulega engin snjóru sko, Já, þrekaæfingar á virkum dögum Og svo, já, Austurríki helgar, það eitthvað? Þangað til að opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skutlinni þangað á þyrlunni setnipartin Ok, prófum það til að byrja með
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma Á dönsku kráni Den denske kró
4: Gallabuxnadagar í körfi og stát 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag Komdu í verslum körfi og stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is
5: Engir appisnikulir tónar tan.is
6: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
7: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Exi 977, öðruvísi útvarp.

Já, þetta er okkar menn, Beastie Boys. Og hann var alveg detti eitthvað freestyleina. Root Down, Free Zone Remix. Það er bara eins og maður sem mættir í Chronic. Maður þyrfti nú að fá gamla Chronic gengið hennar. Við tækifæri aðeins að rifu gamla tæta. Herðu, ég er að lesa hennar frétt. Niður í 11 ára börn, brunum á alltaf 100 km hraða. Og ég fyndi þessi frétti komin. Ég er nýbúin að lenda í atvikið þar sem við vorum nokkur stóðum fyrir utan veislusal, vorum í brúðkaupi. Kemur úlingur, þú veist, á sigling, þetta allan á 70 km hraði, á eitthvað svona, eitthvað hjóli, ég heyrðist nú ekki mikið í því, hefur verið raf hjól, sko, og með bara barn framan án þess að vera með hjálm, og ég er djúvel, það er maður að stressa, við hringdu bara í lögreglunni, og það er bara endalaust mikið af einhverjum nýjum ökutækjum sem maður er að sjá hérna koma á sko, svoleiði siglingu á göngustígum og hjólastígum og stöðum það sem þetta passa bara ekki. Og ég veit að ég hljóma svo gamall leiðilegu kall núna, en þetta er bara, þetta er ríkalegt. Sko. Þetta er svona stöf sem endar aldrei vel. Þannig að þú, barnið þetta er á svona hjóli, það er eitthvað að skoða þetta sko. Eitthvað að skoða þetta, herðu áfram gakk, ætla þetta eru leður fyrir mig fastalið eins og venjulega. Ég er eftir augnablik, þetta er Hoffmann og leiði Kolkrabbin.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakear og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilshöll, himnaríki fyrir hópa.
1: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
2: Sjónaukaða færðu í Vesturöst. Vesturöst.is.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Fylgdu hljóðinu.
6: Vertu með lit í vetur. Tan.is.
7: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
0: Exi 977.

0: Já, þetta er lagið Bombshell með að vöken og til mér komin ungu maður, Tómas Steindason, hérstu hjartalega.
1: Já, þakka það fyrir.
0: Hvernig ertu?
1: Ég er bara góður.
0: Ég er ekki, sko, ég var einmitt að segja að við hlustendur hér rétt á þann að þetta er búið að vera svona, hvað maður að segja, kannski svona óvænt, mjög hörð viðbröð við þessu, við þessari tilkynningu að heilsu átakinu sér lokið.
1: Uh-huh.
0: Ég var kallaður lúser.
1: Já.
0: Og kvittari, út kvittir, sagði.
1: Já.
0: Og aumingi.
1: Já, ég fekk aumingi alveg til svar, sko.
0: Já. Þetta búið að reyna svolítið á þig og þitt fólk.
1: Já, já, ég get ekkert neita fyrir það.
0: Nei.
1: Þetta er bara búið að taka aðeins á og ég skil alveg, ég skil alveg afstöðu þeirra sem kalla okkur öllum þessum illunöfnum, svo varst að telja.
0: Já, já.
1: En þá er ég kannski líka að þau skilji í hvað aðstöðu við varum konur í, sko.
0: Við, það var algjörlega búið að stilla okkur upp í vegg af FM Gerpunum, eins og við kallaðum.
1: Já, og þá er náttúrulega svona fyrirlið þar er Egil Plotir.
0: Já.
1: Segðum við akkurat, sko, hann er líka það mikil gunga, ságur, sko.
0: Já.
1: Að hann setur eitthvað svona upp, græðir sjálfur.
0: Mm-hmm. Sprangat hérna svörðarspötunni einhver nýjum
1: galla. Já, alveg glæn
0: nýjum. Galla.
1: Já, sko, ekki bara með þetta, ekki bara peysa þetta og peysa og buxur, joggingalli, sko, sem hann fekk gefið.
0: Og líka bara hafa í sér að fara í þetta.
1: Já, já, já.
0: Því hýlíkur.
1: En hann búin að einmitt að nota okkur sem einhverja skipti mynd í díl við Birgitur Líf og World Class. Er að gera það. Setar allt upp í háaloft hér.
0: Mm-hmm.
1: Eru svo fyrir hann í fæðingarólof?
0: Hann er komin erlendis.
2: Er ég bara erlendis í fæðingarólofi? Eftir að hafa sko
0: mistýnt okkur.
1: Já, já, við vitum nú hvar hann byrjaði nú fæðingarólofið.
0: Mm.
1: Það var að veiða.
0: Nú endis hús. Já,
1: nei. Hann fór að veiða.
0: Hann fór að veiða þessu alvöru kall.
1: Já.
0: Og málega er svo nörglega í sem helviti skalla. Það er svona kósí á fjöldin í fríinu.
1: Örgulega komið mjög vond lykt að honum.
0: Já, sko. Já, það er alltaf, hann vantar ekki. Hann hefur engar sans fyrir að fyrir að þrjú og föt, sko.
1: Nei, þannig að ég svona, jó, þetta er leiðilegt.
0: Þetta er rosalega leiðilegt.
1: Átaki sér hætt, en þetta er bara staðan sem er.
0: Þetta er bara staðan svona í Ísland í dag.
1: Já.
0: Það er já lag, sem mjög stóft gott að spila. En,
1: já, ertu byrjar að spila það?
0: Nei
1: maður, þú veist, eftir að þú hættir átakinu,
0: mm-hmm.
1: ertu það alveg bara búin að missa þig, það er bara pizza við sáðum þig, menna þú varst alveg að fylgjast hérna að fækna með þrótti, menna fórum ekki bjórar niður og ég menna, ég er ekki mataræði og það er svona fótbolsleikjum, er ekki bara pizza og burger eitthvað og grillinu
0: hann. Ég skal koma með faglega skýrslu það hér eftir augnablik,
1: okay.
0: En lagið svona til að rífa mig í gang er stopp nr. 7 með 200 snakkvítum. Þetta virkar alltaf.
1: Já.

0: þetta okkar bestu menni Guns N' Roses lagið Live and Let Die. Það eru þetta motto sem ég var tilhengar mér. En hjá mér er Tómas Steindórsson og við erum búin að vera að ræða þetta átak sem við hættum í og spurningin sem Tómas kom með áður ég spilaði þessi lög er að hvort að ég hafi ekki mist öll tök eftir að við tilkynntum þetta svarið jú og náttúrulega þessi rosalega þróttarahelgi.
1: Já, já. Og bara þróttara vika, ég horfa alltaf að bara þróttara vika
0: þetta var þróttara vika,
1: já.
0: Eins og ég sagði á Instagram, þvílík vika.
1: Já, já, einmitt. Og ég vil óska þér innilega til hamingju. Já,
0: takk, það, nú, það mætti þetta, fleiri tilhengar sér það
1: on air, innilega til hamingju með þetta og eins og við spáðum.
0: Já.
1: Og ég hafði margt komið inn á fyrir þessa leiki ef ég vel fer, þá ert þú náttúrulega bara orðin þróttari númer eitt.
0: Herðu, það er rétt.
1: Og vau, hvað, já, þú í rauninni deliver að þér, sko. Ég meina, það var ekki þver fóta fyrir þér.
0: Nei.
1: Á samfélagsmiðlum.
0: Vefmiðlum. Svona,
1: já, vefmiðlum, svona fjórum dögum fyrir hennan lengjudeldaleik, sko.
0: En það var þetta, það var allt gert til að fá fólk á öllir sem tókst heldur betur yfir 4000 mann sem mættu þarna.
1: Já, var það?
0: Já,
1: það var bara drullu vel gert.
0: Og ég var, og það var margir að þakka mér innlega fyrir þetta. Ég upplifði þetta náttúrulega ekki, ég náttúrulega upplifði þetta bara frá mínu sjónarhorni. En fólk sagði að þetta hefði verið masterstrók.
1: Hvað fengu margir að hlaupa inn á völlin og svona fagna eitthvað með leikmennum? Hvað voru þeir margir?
0: Engin held ég.
1: Hvað varst þú að hlaupa og knúsa eitthvað?
0: Já, ég bara var með alla þá passa sem þurfti til að fara
1: þannig. Já, ég segi, það var ekki engin, það var bara þú sem veist að gera það.
0: Já.
1: Og svo bara eitthvað svona börn leikmanna.
0: Já, já.
1: Ég sá ekki Gunnar Helga að Dóra Gylfa var eitthvað að hlaupa sem
0: nei, að þeir voru ekki með neinn leyfi. Það er til gerð leyfi til að gera það sem.
1: Nei, nefnilega, þannig að það segir mér það að þú ert bara orðin aðal þróttarinn í dag.
0: Já, já.
1: Og það verður gaman að fylgjast með þér þá næsta sumar í bestu deildinni.
0: Já, nú erum við náttúrulega bara þetta er, þú veist, þetta verður risa stórt.
1: Já,
0: það
1: já.
0: Er gaman að vera með stóru strákun.
1: En ég er bara svona, ég sé þetta svo oft í körfunni.
0: Já.
1: Lið búin að vera, ég vil bara taka Hamar sem dæmi. Lið búið að vera nálætt í að fara upp. Þrjú, fjögur ár sko upp á fyrstu deildinni. Alltaf að bíðast eftir að komast í bónus og komast í sjónvarpið.
0: Já.
1: Eru svo vinnaðir hérna playoffs um að komast upp. Komur upp, þvílík gleði, fagnað og alveg bara spólum áfram í desember.
0: Já.
1: Þegar tímabilið er hálnað og þá bara miklu skellir í fyrstu deildinni sko. Ég er hræddur af það sko.
0: Þú veist, það eru þetta allir hræddur af það.
1: Já.
0: Það er náttúrulega, þú veist, það þarf að styrkja lið og svona, en við heldum við gerum það.
1: Já, þú ert að segja þeir leikmenn sem eru núna sem komuð ykkur alla leið fyrir þetta landið.
0: Við þurfum að halda þeim.
1: Síðu einfaldlega ekki nógu góðir.
0: Jú, við þurfum að halda þeim. Það er svona númer 1 og 3.
1: Já,
0: svo þarf svona 3-4 Já, og svo þurfum menn bara að berjast og slást fyrir stuðminn á vellinum.
1: Já, já.
0: Eins og eðlilegt
1: er. Og sína þetta alvöru þróttara hjarta.
0: Já, já, það er bara þannig.
1: En maður ég fá samt bara frá klukkan 12 á lögadeginum.
0: Já.
1: Frá klukkan til klukkan 18.00 á sunnudeginum.
0: Já, já.
1: Maður ég bara fá matræðið hjá þér.
0: Ok, sko á lögadeginum þá vakna ég. Ítla feskur, er að fara ekki að punktinni. Stoppa það Johnny Juice, fæ mér einn juice.
1: Bara ok, þú veist, ert því alveg að segja satt
0: Ha, já,
1: já, ok, já, ok.
0: Hér, hvað meina, af hverju?
1: Nei, bara, finna ykkur að lega er líkt að þú sér þetta eitthvað að stoppa Johnny Juice.
0: Nei, ég bara var að fæk mér þannig að
1: aldrei séði á Johnny Juice.
0: Power shake, nei, þetta er ég ekkit mér. Þú veist, þetta er bara, ég var að keira fræn og ég ætla að stoppa aftur tættu svona beglu. Svo fer ég bara í hjá mann.
1: Já, bless you.
0: Já, svo er eitthvað sko hús með mamma og pappa og fer svo niður í þrótt og er þá bara búið með hann power shake.
1: Já.
0: Og er mér þar réttur einn ölsir í plasti.
1: Já.
0: Og ég tek hann og
1: svo ölsir í plasti?
0: Já.
1: Er eitthvað þróttar ölsir?
0: Nei, við erum bara með dælur.
1: Já, já þannig. Já, já, já, ég ætla að tala um í plastflösku.
0: Nei, og hérna svo borða ég rauninni ekkert held ég.
1: Já, þetta meina það er bara hundur í maðanum.
0: Já, og þangatli ég kem og það að ég tek svona fjóra litla í plasti fyrir leik.
1: Já, og það var eina sem er búin að innbyrra þann daginn að eitthvað skona næringu er pásik. Já,
0: svo fer ég náttúrulega í vipið. Þar eru kjúklingastrimlar og
1: snittur
0: og alls kjúklingastrimlar. Ég úða þessi, það er í mig stressborða.
1: Já.
0: svo er ég bara komin í rauðinni, svo borða ég rauninni ekkert út daginn, sko. Og ég er ekkert jóka, ég borða ekkert um kvöldið.
1: Nei, og það var Sigur Vímann.
0: Það var Sigur Vímann, en svo var ég líka bara, þú veist, ég endist bara til eitt, sko.
1: Já, já, nei, það er alveg þekkt, sko, það er mjög gaman. Ég gleymi ofta að borða.
0: Já, þó. Já, ég borða bara þegar
1: mér er illa, sko. Spjalla,
0: já, já. Og borða mikið, en svo daginn eftir þá, það er kannski meiri og skemmtilegri matarsaga. Ég, þar fer ég í, þegar ég sko, ég fæ að sofa út og fæ ég mér, það var til afgangs lasagna, stráði svona osti yfir, setinu örbyggjuna, borða það á meðan, panta ég á nýngs óttan stikki, svinakjöti.
1: Já,
0: þetta var lítið skamtur á svo lasagna, þetta var svona rétt svona.
1: Þú bara, er svona óttan stikki kall.
0: Ég er óttan stikki kall. Það kemur, ég borða það, sofna svo yfir United leiknum, vakna klukka 6, þá eru mína dömur að koma heim og já, ég borða nú eða ekki meira, sko.
1: Ok, þannig að þú ert í það sem, undir kallast calorie deficit, bara eftir
0: helgi. Ég held það.
1: Ég meni, þú labbaðir svona 40.000 skref, alltaf ég gerða fyrir.
0: Já, já, já, og, þú veist.
1: Já, þannig að bóta léttis sko. Bara þess
0: að ég myndi halda það, já, en, svona, en svo í dag hef ég í raun, ég borðað kornflakskál á þann. Og þetta hérna, ég hef ekki komist í mat.
1: Nei, en það var alltaf gott að þú ferði í þessu hérna, handgerðu hollu orkustykki.
0: Bakarinn, handgerðu gæði. Ég veit að það er ekki holt, sko.
1: Nei.
0: Ég áttu með því. En já, þetta er svona, svona er staðan akkur núna.
1: Ok. En
0: ég mun taka ríkula til matar mín svo eftir.
1: Fair.
0: Tómas Steindórsson, takk fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Þetta er The Last Dinner Party og lagið Nothing Matters.

Það þökkum Tómasi Steindórssoni kærlega fyrir komuna. Þetta var heldur betur hressandi. Við erum þetta saman til klukkan 6 og eigum eftir að fara í fasta liða sem venjulega. En byrjum á þessu hér, þetta er flug 666 með stórhljómsveitinni Botlöf.

0: 血血
1: gefðu þér tíma bóli léttöl
2: kæru flokkarar við minnum ykkur á nýju endurvinnslustöðina við Lampaveg hún er opin frá 9 til 19 alla daga takk fyrir að flokka Sorpa
3: bara að fara aðeins yfir druflusöpaferðina ítalarnir sæki ykkur á flugvöllin beint á óðalið og þar ykkur útlutað einu svíni á mann og svo bara farið að leita að truflunum já, strax kvöldið 16 rétta seðil víst Þrjár misilni stjörnur. Alveg törruflaður staður.
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Fylgdu hljóðinu.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Þetta snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
8: Ertu einn heima? Resident Evil komin í bíó.
9: Sumarið tíminn, þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
10: Exit, öðruvísi útvarp.

James Addiction, leiði stopp. Herðu, komið að þessu, maður dagsins. Hvað líf og fjör, herðu, allt er náttúrulega bjart út. Hvað gerast? Maður dagsins, það er ekki komin einum óvart, en maður dagsins þessu sinni er eiga maður. Mikill og flottur náungi, glæsilegt eintak. Sumir vilja meina að hann sé too good to be true. Við erum bara tekundi það. Þetta er engin annar en Sigurvin Ólafsson, eða Venni, þjálfari meistaraflokks karla í knattspyrnu. Og við klöppum nú fyrir honum og hans verkum. Við þekkjum hann og hans verk. Takk verið minn. Love you long time and couple of times. Algjör eðal maður, hann er líka húmorist, hann hefur gaman að þessu og hérna, hann er samt á svona alvarlega hliðina líka og þess vegna er hann fullkomin í þetta starf hjá Þrótti. Alveg réttum maður á réttu stað, ríkala sterk ráðning á sínu tíma. Hann er nú búin að vera hann í 3 ár og gengi vel, getur sagt okkur, og gengi heldur betur vel. Vonandi verður hann bara áfram, ef ekki þá neðist ég til að berja hann, en hann er maður dagsins í dag, þá ætla annað kemur ljós. Þetta er Ultra Mega Teknobandi Stefán, þetta er lagið 3D Love, ég segir nú bara gleðilega hátíð, njóttu við dagsins, mánudagur. Við gerum þetta saman, besti bóti dagsins til klukka 6.

The Smiths What Difference Does It Make. Hörðu, það er komið að þessu hérna, að komið að hrósi dagsins og að þess sinni þá er þetta bara kvundasetja maður sem byrtist okkur í bakarslaupinu hljóp flesta hringi eða 39 og það eru helvíti margir hringir hrós dagsins fær sigurvegarinn Kristján Karl Björnsson sem sigraði þetta allt saman og já, er bara að stimpla sig inn hér í þessum hlaupa heimi. Ég vissi nú ekkit hann fyrir, kannski er hann búinn að vera að gera eitthvað, ég bara vissi ekki að því. Þannig að Kristján Karl Björnsson fær þessa nafnbót, þetta er auðvitað risa stór 21. september 2006, hrós dagsins í besta bolla dagsins til hamingju og vel gert.

0: Nýju útvarp Exi 977 Vertu fyrstur, taktu Move
1: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu og sækir Dominós
2: Já, hérna Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
3: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum Amerikan bar, Austurstræti
4: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is.
5: Góða kvöldið, núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust, sama góða bragðið án koffíns.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þessu rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie Dale.is
8: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
9: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Vitt Kópavogi og Akureyri Vitt.is
0: X 977 Öðruvísi útvarp

og Stone Age Dittist í tónleikana með þeim Heldur betur, lagið Easy Street Erðu, förum yfir í þetta hér Þetta eru Faith No More og lagið Ashes to Ashes

heldur ykkur betur gott stöf þarna á ferðinni Mars í Playground Sex and Candy. Ég er svona viðkynnið það, ég hef nú aldrei tengt þann eitt sérstaklega saman nammi og kynlíf en aldrei að vita, það aldrei að vita. Herðu, ég að lesa hérna frétt bændur ævir vegna pizza ossins og samtök bænda leggjast eindreið gegn áformum fjármál og efnarsráðar breytta tollflokkun pizza osts með viðbættri jurtaolju. Já, já. Tollflokkun ossins hefur verið umdeild frá árinu 2020 og hefur ítrekað komið til kasta dómstóla. Og það er þetta er eitthvað svona þú sem að maður ekkert inn í þessu ostamáli, stóra ostamáli. En bændur eru ekki glaðir. Alls ekki glaðir og vilja þetta bara ekki. En ég er nú bara þannig, ég stend alltaf með bændum. Ég sveita maður í mér og við viljum halda þeim góðum. Þetta eru salt jarðar, það er bara þannig.

Dinosaur Junior Læðið Several Got Away. Við verðum að fara þetta hér. Þetta eru Offspring, The Kids Anatol Wright. Aðeins að kerja þetta í gang.

0: 977. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: Taktu þér koffínfrí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns. iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pró, Epli, Laugavegi 182, Epli Smáralind, epli.is.
2: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
3: Þú fær sterkari sorptunnuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Já, hérna. Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

Já, þú ert að hlusta bolla, besta bolla dagsins. Ég er nú bara svona það bil að fara að loka þessu þætti mínum, fara að heima, huga litlu fjölskyldunni. En ég, þetta var auðvitað, þannig helgi maður nú ekki mikið eitthvað en heima að sinna neinum. Að góða er að það er þetta að mæta völlin saman. Það er nefnilega helviti stert. Við erum þetta hér eftir Rammstein, lagði Lost.

0: Black Sabbath, Sweet Leaf. Komið gott af mér í dag, þakka kærlega fyrir samfélgina. Verðum að sjálfsögðu aftur saman á morgun, milli 2 og 6. Hafðu gott, njóttu kvöldsins. Bye-bye.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is. Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Vertu fyrstur. Taktu Move.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Megavika. Dominós.

0: sjö, sjö.
1: Fylgdu hljóðinu.
2: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
3: 20 gram prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.
4: Þetta hefði geta verið flóknara.

0: Rokkstaðar X 977
1: Mega Vika Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu og sækir Það Mega Dominós
2: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
3: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
4: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
10: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is.
11: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
12: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
13: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
14: Yeah!

0: Exi útvarp Exi 977.
1: Þannig að þú vilt mæta með ljón á Lionsfundin? Já, já, það er alveg fyndið. Já, ég hlýt að geta að græða ljón. Ekki menn, sem ekki menn. En hvort viltu ljónið í búri eða bandi?
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gallabuxnadagar í Körfi og Stát. 20% afsláttur af öllum gallabuxum út þriðjudag. Komdu í verslun Körfi og Stát í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is og stát.is.
5: Úr hugarheimi Zack Cracker. Leikstjóranum sem færið okkur Barbarians og Weapons. Resident Evil er komin í bíó.
6: Vertu fyrstur, taktu Move.
7: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
8: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni. Snakko ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Vantar þig EcoBoost? Komdu í brúnkusprautum. Tan.is.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 977 Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
7: Brúkusbrautun er fyrir alla. Tan.is
8: Á Amerikan Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
9: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Exi Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977. Vertu fyrstur, taktu Move.
1: Það er komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
3: Perlu hvít, næturblátt, glóandi gilt, stjörnugrátt, náttúrulegt títan, brons, Apple Watch 12, epli, laugavegið 182, epli smáralind, epli.is.

0: einfalt og gott.
1: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess og rosalega skemmtilegt.
2: Dale Carnegie. Dale.is
3: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum. Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exið 977.
1: Þannig hún vill hætti handboltanum og bara æfa skíðin. Já, það er náttúrulega engin snjór. Já, þrekaæfingar á virkum dögum og svo, já, Austurríki helgar, er það eitthvað? Þá getur opna fyrir norðan? Já, þá bara þetta skuttlinni þanga á þyrlunni seinnipartinn. Ok, prófum það til að byrja með.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðabandið. Saint Beat, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
4: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
6: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
9: Dale Carnegie. Dale.is.
10: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Þjóð heit, Daggo, Ískóð, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
1: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis þriggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðir miða strax á miðix.is.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Hópefli. Að því að stundum þar samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
9: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og koma þér í gegnum daginn eins og strigaskór.
1: Straumur beintengdur við tónlistarvitum morgundagsins og flytur ómina framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir og tónlistar utan meginstrýmsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straumbundiris hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exinu 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgöta.
2: Útvarpsþátturinn Straumur á Exinu 977.

Já, góða kvöld, erum við velkomin hér í hlutastáttun Straumaxinu 977. Ég heiti Óli Dóri og verð með ykkur hérna til 11. Við hófum leikinn á lagi sem kom út núna í sumar sem heiti Manhattan með Carlita og Sophie Tucker. Það er margt hérna framundan hjá mér í kvöld. Við ætlum að við fáum góða gesti hérna, við fáum hérna frábært dúo í heimsótt, Massibill, sem voru að gefa út sína fyrstu stóru plötu. Og svo munum við kíkja á nýja plötu frá Skuggasveini, Boy Harsher og mörg lög með, já, með mörg nýleg lög. En ég ætla að fara hérna næst í glænýtt lag frá Inspector Spacetime sem heitir ATM.

Já, bílag Madonna, Barry Can't Swim og Sammy Virgi hér saman. Ég ætla að spila næst Lúpínu og já, cover hennar af Eurovision smellurinn Gleðibankin með eftir Icy eða eftir Magnús Eiríksson og Icy flutti hann

0: Allir slagir, massibill og þau eru komin hingað til mín, vil ég kannski kynna ykkur?
1: Já.
2: Já, við getum ekki það. Ég heiti Kári.
1: Ég heiti Una.
2: Og saman eru við massibill.
1: Massibill.
0: Við voruð að gefa út ykkur fyrstu hlutu núna bara á dögunum.
1: Mm-hmm.
2: Já, kom út í manningi dagsvinnir sem þetta kom út í gleymi svona.
1: Lok ágúst, sko.
2: Já, mm-hmm. Lok ágúst, 11 lög.
1: 12
2: Hvorki meir enn 12 með einu live version að einu lagi.
1: Já, nákvæmlega.
0: Er þið búin að vera lengi að vinna sem blötu?
1: Já,
2: þetta er alveg búið að vera rúmt ár, sko.
0: Já.
2: Samt svona, já, við erum bara búin að finna okkur tíma á milli þess.
1: Já,
2: við erum bara mjög busy, ekki ýmislegt, og búin að finna tíma á milli bara.
1: Akkurat, þetta var líka, þú veist, þegar við byrjuðum að vinna sem blötu þá var ekkert ákveðið að þetta er þeim til að plata.
0: Nei.
1: Þannig við vorum svona svolítið lengi að þetta að koma okkur í gírin að vera eitthvað dúo og ákveða hvað dúo þetta heita.
0: En hvenær gerst það? Hvenær byrjuðu að vinna saman? Bara, og hvernig?
2: Þú kemur heim frá London.
1: Já.
2: Og þið vantar eitthvað hljómsveitarstjóra og eitthvað til að gera playback fyrir þín lög.
1: Yes.
2: Þannig að þú heyrir mér. Og við spilum saman einhverjum tólingum.
1: Já.
2: Og séð svona út frá því ákveð hittistu stúdiónu. Eitthvað að gera lag fyrir unu skram en sem verður það þróast það út í það við gerum lag saman, sko.
0: Já.
1: Já. Já. Mér langaði að prófa líka, þetta var svolítið svona pælingin að gera mér á íslensku og já, þá, þannig eiginlega fættist já, massibill.
0: Þið hérna, þetta er svolítið svona R&B inspirað, það er ekki það er ekki mikið svoleiðis í gangi í Reykjavík eins og er.
1: Nei.
0: Hvað ætlis ástæðan fyrir því? Það er svolítið skrítið.
2: Já, ég bara veit ekki.
1: Það er stórt spurt,
2: sko. Það vantar líka svolítið svona R&B, kannski sko, dót sem er svona live eða svona spila á kassagítar og piano og drömmur, þú veist.
1: Þetta er líka eitthvað svona, við erum eitthvað á milli með R&B, jazz, pop eitthvað. Og ég veit ekki, kannski er þetta eitthvað ótrúlega aðgengilegt tónlistastefna þannig, eða þú veist, þetta er svona. En samt, sko.
0: En samt vinsali, svona á heimsvísu.
1: Já.
2: Já, alveg klálega, sko.
1: Veit það ekki.
0: Kannski eitthvað að byrja núna, svona hérna á Íslandi.
1: Kannski.
0: Já.
2: Já, kannski svona upphafi nýri svona krútkynslóðar.
1: Já, við erum vonum það.
2: R&B krútkynslóðar.
1: Já, nákvæmlega.
2: Dæmi, sko.
1: Töluðum það, við vildum vera kannski eitthvað svona byrja nýja ekki að þessari krútt stemmingu, sko.
2: Ég held líka bara með gervigreind og öllu þessu svona tækni framfyrir sem í dag, sko, held að fólk sé til í að taka svona skrif tilbaka og hlusta tónlist sem er bara kassagítarinn og á íslensku, sko.
0: Live tónlist á íslensku verður bara mikið verið með þessu í kjartaði.
1: Já, algjörlega, sko. Og við erum líka að með fókus er á að gera tónlist sem að hljómar vel live og er skemmtilegt að setja út.
2: Já,
1: einmitt, í live flutningi,
2: sko. Það er nefnilega tölut skemmtilega hlusta á þessu lög live, finnst mér, sko.
1: Já, það er sérstök upplifun, sko.
2: Já.
0: Það er það, ég sé ykkur live og það er ótrúlega skemmtilegt og hérna, hvet fólk þess að gera það. Er þeir að spila á Iceland Airwaves núna næst?
1: Já.
2: Það næst á Airwaves á nýja Rosenberg.
1: Já.
2: Sem var áður Bird.
1: Einmitt. Ég man ekki.
2: Á fimmtudeginum.
1: Getur verið, já.
2: Nóvember, klukkan 10:50, ég held þessi að fara með þetta rétt.
1: Ok, með þess að þessi hvernig
0: er
1: vel gert.
0: En eru þið eitthvað að spila, hvernig er það eins og mjög offvenju, er það eitthvað að
1: gera? Er ekki komið enn, sko,
2: nei.
1: En það gæti alveg dottið inn.
2: Já.
1: Við erum mjög ofta að fá okkur svona, getur þú verið hér, þarna, eitthvað?
0: Já.
1: Og þú veist, þá bara
2: þá hoppum við skarðið.
1: Já.
0: En þið ákveðu bara að byrja að spila og, eða syngja á íslensku, svona.
1: Já.
0: Mann tengir miklu meira við hljómsveitir sem að syngja á móðumálinu.
1: Já, það verðist vera svolítið svoleiðis.
2: Það hefur gengið allan að móðulega vel að fá fólk að syngja með.
0: Já.
1: Mitt.
2: Þú veist, þú held að stór hluta því sem bara við sem að syngja á íslensku.
0: Já, ég mann því sá okkur hérna, þegar spila á strömstólingum hjá mér hérna á kaffibannum, þá söng allir barinn með, það var mjög skemmtilegt.
2: Já,
0: er ekkert oft sem að sér það á tólingum.
2: Nei, einmitt, við gerum líka úr því að reyna að kenna fólki textana, sko.
1: Já.
2: Fyrir lögin tökum líka kannski eitt gamalt gott íslenskt sem allir þekkja til að heita fólku upp, sko.
1: Það er svo ótrúlega fallegt að sjá, þú veist, bara allir barinn er komin saman í samsöng, þú veist, það er ógeðslega skemmtileg upplifun. Þannig að það er alveg, já, sem stefna hjá okkur að gera það, sko.
0: Hverir eru helstu áhrifavaldar massibill? Íslenskir erlendir.
2: Þú má taka
1: það. Á ég að taka þennan. Sko, það er svona. Já, við segjum oft Ellie og Willi, sko.
0: Já.
1: Að því að auðvitað þau eru bara svolítið iconic íslenskt dúo í tónlistinni og svo þetta erum við að horfa líka á veist, nýrri influensa, við erum alveg að hlusta á Moses Hightower og svona, þú veist, með svona alveg veist, ennþá meira djassað kannski heldur en við samt, við reynum að kannski vera eitthvað meira enn í raf, veist, meira hljó, hérna hljófæri og eitthvað svona svo, ég veit ekki, við komum úr svolítið svona ólíkum áttum veist, Kári er djassmentaður sko, þú veist, á trompet og ég einmitt var alltaf að gefa út rosa mikið svona R&B pop stöf en ég held að við mætumst þarna einhvern veginn en er einhverjar aðrir influencerar sem þið dettur í hug influencerar, influencers svona
2: áhrifavaldar
1: sem þið dettur í hug fyrr, þú veist
2: neð, ég held að þetta sé mitt Ellie Wilhelms og Moses Hightower
1: og svo er þetta allt svona í undirmeðvitundinni við hlustum ekki á tónlist og við kannski vitum ekki nákvæmlega alltaf hvaðan innblásturinn kemur en þú veist, hann kemur.
0: En þú bjóst, þú bjóst lengi í London, segirðu?
1: Já, ég var svona fram og tilbaka Ísland, Bretland í alveg 5 ár.
0: Hvernig finnst þið munurinn svona á íslensku tónustarmarkaði og hérna í London?
1: Það er bara, þetta eru tveir gjörólíkir heimar. Íslenski tónustarbransin er held ég, ég hef sagt þetta áður, sko, mér finnst það mér svona sérstakur á mjög jákvæðan hátt af því hann er lítill auðvitað en svo er svo ótrúlega mikil gróska og við erum eitthvað á ógisla litla landi en ógisla margir að gera tónlist og allt að gerast þannig að bara mjög spennandi og skemmtileg, þú veist á meðan síðan í London er þetta bara eitthvað súpa, eða þú veist, það er bara ógisla mikið að gerast alltaf og eitthvað neginn maður getur ekki alveg fylst með, sko, þannig ég veit ekki alveg hvernig ég á lýsa
0: Já. Ég ætla að spila hérna á henni og höldum áfram uppáðslega plötunni Heima á ný. Segjum mér eins frá því.
1: Já.
2: En þú ætla að fjallar það að þú að koma Heima á ný frá London.
1: Já, er... þetta er bara það. Textin skrifaður bara
2: textin snýst það.
1: Já, og svona uppgjör við tíman sem ég var í burtu og að koma heim og byrja að skrifa á íslensku.
2: Já.
1: Og eitt af þessum fyrstu lögum sem við gerum saman.
2: Og hvernig við vinnum tónlist, þetta er svona ég kannski glemur eitthvað á gítarinn og þá fyrir við kannski saman að syngja eitthvað meðaldið eitthvað og síðan fyrir unna út í hotna eitthvað að skrifa texta
1: og svo forsegi þið til þess að fara trompetinn.
2: Já, neyður mig til þess að spila trompetinn. Pínir mig án.
1: Og þannig var þetta lagt til.
2: Já, basically.
0: Gekkjað, við slum heyra þennan Heima á ný sem að opnar þess að frábæru plötu, fyrstu stóru plötu ykkar.

0: Já, Massi Bill heim á ný og hér eru þau á ný hér með mér.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er frábært upp á slag.
1: Já.
0: Er þið byrjaði að gera hlutu nummer 2? Eða svona, sem ég?
1: Nei, heil ekki, við erum svona, við þurfum bara að koma okkur í það sko.
2: Aftur í stúdíó, já.
1: Já, en við erum ekkert sko, við erum ekkert lengi að semja lögsamt. Við vorum meðlega bara mest lengi að útsetja þetta allt.
2: Já.
1: Orkestrita þetta allt,
2: já.
1: Þessi lög.
2: Og svo fer, já.
0: Nei, þessi ekki.
2: Bara ork og tími í eitthvað neginn markasetninguna og eitthvað já, já. Content stuff og svona.
0: Að vera tónlist að vera í dag er svolítið mikið vinna, það er þú varst að vera í alls konar.
2: Já.
0: Já,
2: alls konar hlutverkum.
1: CEO, markastjóri, þú veist bara allt sko.
0: Hvernig finnst þér það að bara vera að gera content? Veist, er þetta fyrir hljómsveit í dag?
1: Mér finnst það bara allir lægi sko.
0: Kemur þetta sjálfum sér eða þurfum svolítið að pæla í þessu og...
1: Við pælum alveg í þessu sko.
2: Já.
1: Maður er samt sem að búin að venjast þessu eitthvað. Fyrst fannst mér þetta eitthvað smá erfitt eitthvað að verði ég að fara að gera content. Núna dálir eitthvað svona second nature sko.
0: Já.
1: Er hérna er eitthvað moment. Núna verði fyndið að gera þetta TikTok.
2: Já, við erum líka mjög góð, þú sko, gott heimi þarna, af því að ég svona óhugsaði þetta allt saman sko. Kári er einmitt bara eitthvað svona ég gerum bara þetta, hendur
1: mér
2: þetta og þá gerast hlutinni bara og hérna, þannig
0: þetta er orðið svona að gera það, bara hendur þú út
1: já, bara að gera sko
2: já.
1: Það er
2: just svona, do it,
1: já, just do it. Dr. Over thinking sko.
0: Hversu oft eru þið að láta eitthvað á TikTok til þess
2: reyna
0: að vera með eitthvað reglu á því eða bara
1: næ, þetta er bara þegar við hittum samt Þannig reynir við alltaf að gera eitthvað eitt að mista kosti.
2: Reynir maður svona að taka upp nokkur vídeo þegar við erum saman eða eitthvað og eigum þá svona eitthvað til þess að koma út í gegnum, já, setja út svona yfir vikuna eða mánuðin, þetta er bara það er allir gangur á því held ég.
1: Já, allir gangur á því sko.
2: Já.
0: En hvað hérna, er þið eitthvað svona farin að hugsa út fyrir Ísland?
1: Ú, nei, ég held ekki. Nei.
2: Jú, víst, nei. Ég er alltaf að hugsa okkur mikið.
1: Já, já. Hérna,
2: nei, bara einhvern tímann mögulega. Ég veit ekki, við erum rosa, nei, við erum alveg í momentinu líka, bara.
1: Já, ég held að segjum bara svona
2: bara
1: í flæði, sko.
2: Já.
1: Já, fylgja flæðinu og
0: sjá hvað þetta fer. Bila svolítið svona út á landið, ekki?
2: Jú. Við tókum lítið túr.
1: Tókum lítið túr á hennar Vestfjörðum, vorum á Flateri og Hólmavík og já, það var mjög skemmtilegt sko. Já. Það þurfum eða að gera það aftur líka.
2: Já.
1: Það var mjög vel hérna líka.
2: Það var rosalega gaman.
0: Já.
1: Fólk út á landi elskar íslenska tónlist sko.
0: Já.
2: Þau erum við sungum með og auðvitað og bara hérna, þetta var líka rosalega góð svona bonding experience fyrir okkur. Ég var hann eitthvað, sko, hann er náttúrulega giftur maður sko,
1: já.
2: Með hérna fjögur ára barn núna
1: já.
2: Og við vorum hann öll saman í tjaldvagni
1: já,
2: þú veist, á okkur tjaldsvæðum að keira um Vestfirðina, það var rosalega gaman
1: já, okay. Já, það var ekki innifælin gisting í þessu sko
2: nei, það var bara
1: þannig að við vorum að redda okkur
2: kannski bjór í búi
0: en mér finnst einmitt hljómsveiti svolítið flaska á þessu að fara ekki út á land meira og svona ná sér í nýjar áttavandur skilju
2: ég hefði vilja gera þetta meira í sumar en vonandi maður það bara að skeipulegja sér svolítið fram í tíman með þetta og hérna maður þarf að hafa frumkvæðið, veist, að bjóða fram að því að kannski eru þetta er náttúrulega svo litli staðir sem eru kannski ekkert að hugsa, þú veist, já og við getum fengið þetta band hérna frá Reykjavík þú veist.
0: Nei, maður þarf svolítið svona að bera eftir þessu.
2: Já, bara, þú veist setja sig og hérna, koma sér á framfæri og bjóða fram tónleika og svona þegar maður er að byrja.
0: Er ykkur tónleika núna í bígjar fyrir utan Ervers?
2: Nei.
1: Ekki bíli, sko.
2: Nei,
1: ég heldur sem svolítið bara að reyna að grípa þau tækifæri sem koma til okkar.
0: Já.
1: En einmitt, stundu það maður líka bara að búa til sín ein tækifæri, sko.
2: Já, og svo þarf maður bara að fara að huga ykkur jóla.
1: Já, jóladótt, sko.
0: Ég þig gáði náttúrulega út jólalagi fyrra.
2: Já,
1: tvö jólalagi,
0: sko. Ég spilaði eitt þeirra í jólaðættunum hefur.
2: Já,
1: einmitt.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Já, við þurfum að gera meira því, sko.
2: Já, og kannski koma á stað ykkur jólatónleika dæmi og
1: hoppa þann vagn, sko.
2: Yes.
0: Ég er hérna að reyna að finna lag sem ég ætla að spila næst því að þú veist að skamma mig fyrir að spila ekki nógu mikið að svona deep cuts á hlutinni. Ég er bara tilbúið með hérna alltaf hittar hana. En þetta lag heitir Lægðin. Og hérna það er sem sagt, já, það er svolítið ásvöldið við daginn í dag. Var þetta samið í einhverju lægðu það?
2: Já, einhverju svona andleri lægð, held ég.
1: Já.
2: Það var eitthvað örgleimint verið eitthvað leðilegt en maður líka svona tilfinning að vera og þetta lag var svolítið svona fjalla bara heila svona kvíða og þunglindi og eða svona þegar maður dettur í svona lægð sko, þetta er ekki flóknar en það.
1: Þetta er líka lægi sko, við tökum aftur svona róleri kafla fyrir hliði og meiri stemningu eftir hliði sko. Þetta er lægi sem er fyrir hliði en það er svona, það er mest klappa fyrir þessu lægi.
0: Já,
1: fólk hvílar þetta lag sko. Fólk fer alveg inn í tilfýlingina
0: sko. Fólk tengir
1: við það. Fólk er að tengja við þetta sko.
0: Sérstaklega á svona dögum, eins og ég sagði, þetta er
2: haust,
0: þetta er haustlag algjörlega.
1: Þetta er september lagi sko.
2: Já.
0: Hérna, takk ykkur kærlega fyrir komuna og hérna, ég bara eitt í viðbútt, platan hún, þau voru sem er að hún kom út á vínil.
2: Já.
1: Við ætlum að, hérna, það er í vinslu núna, við ætlum að ná henni í fast form á vínil fyrir jól.
2: Já. Það er
0: planið. Það er svona svolítið oft tafir á þessum vínil framleiðendum, mikið að gera hjá þeim og svolítiðis.
2: Við erum víst samkvæmt okkar svona hjálpar aðilum, þá erum við rétt að fara að ná þessu sko.
0: Já.
2: Og hérna, við erum bara í prósessuninu og viljum endilega, já.
0: Svo fallegt hérna plötumsla sem gerðu
2: að það
0: passa vel á
2: vínil. Það er einmitt hérna, innblásið af plötukofri sem Ellie og Willi gerði.
0: Já, ok.
2: Af þeirra plötu sem heitir Ellie og Willi, sískunir syngja saman.
0: Æðislegt. Herri, þakka við kærlega fyrir komuna og við skulum heyra hérna í tilefni fyrstu lagðarinnar í vetur. Það er hérna lagðin, Marsibill. Takk hérna.
2: Takk.
1: Takk svo pleðis.

0: Útvarpsþátturinn Straumur á Exinu 977.
1: Straumur er beintengdu við tónlistarvitum morgundagsins og flytur ómynda framtíðinni beint inn í stofu til þín. Óli Dóri er sem fyrir farastjóri í óvissuförum ókenna lendu spánir á tónlistar utan með e-streamsins alla mánudaga milli 10 og 11. Skrúa frá straum.is hvena sem þeir hendar og stingdu þeir í samband öll mánudagskvöld klukkan 22.00 á Exinu 977. Straumur fyrir þá sem vilja hlusta, fræðast og uppgötva. Hlustaðu. Straumur. Exinu 977.

Hann er í kaktusi einasinna hans nýjustu plötu Factoid Happiness, Situated Lovers, frábært lag af frábæri plötu sem kom út núna á

Já, Kaktus Einarsson, New Perfume hans, nýjustu plötu sem að kom út núna á föstudaginn, heitir Factoid Happiness. En næsta lag sem ég ætla að spila er með föður hans, það ekki oft sem að spila feðga, svona back to back, en það er faðir hans Einar Örn Benediktsson sem er í hljómsveitinni Purku Pilnik, sem að syngur hér lagið Annars Góður.

Já, þau hlustum Straumaxin í 77 og við erum að hlusta hér á plötu Skuggasveins að handan en Skuggasveinn er Guðlaugur Bragason og þetta er jafnframplata frá honum tíu lög, hljóðgerfa lög með íslensku söng yfirbræði og þarna heyrðum við lagi Bergmál sem að Laufey Soffía úr Kerlunni miklu syngur með Guðlaugi eða Skuggasveinn. Að heyra eitt lag til viðbótar af plötunni, það heitir Spegilmynd.

0: Já, ein plata sem ég mjög spenntur að heyra, það soloplata Bjarna Daniel. Hér laga henni sem heitir Tá í tá. Platan fyrir að koma vonandi fljótlega. En ég ætla að fara næst í glæni hlaðfara GKR sem heitir meira sem ég veit.
1: En ertu svegtur út í þessi ár sem þú varst varandarskama?
2: Já. Víst ég það, ég hérna átti mínu hugsið og mínu drauma og þetta voru mínu guðir og þetta var það fólk sem ég trúði á. Þegar ég fór að kynnast þessum hlutum að reyn, að raun að þá hérna

0: stundum í lífinu þá þarf maður bara að geta treyst og treystið. Það felst í því að geta bara lagt árann bát. Geta lagst í kjölinn og bara treyst því að báturinn fari þangað sem hann á að fara.
1: Útvarpsþátturinn Straumur á Exinu 977.

Já, ok, Lone Hold Up. En ég ætla að fara næst í nýjustu plötu tónlistakonar Empress Off. Hún var að senda frá sér plötu sem heitir Dream House og á henni er lag sem heitir Blue Light og með henni í því lagi er sjálfur Blood Orange.

Já, Empress Off og Blood Orange Blue Light á nýstu plötu Empress Off Dream House. En ég heiti Óliður, búin að vera með ykkur hérna síðan klukkan 10 kvöld. Það komið að lokum með mér þessa vikun, ég verið með ykkur hérna af viku liðinni. Ég ætla að enda þetta á, ég hérna á Íslandi í Reykjavík og það er ég tónlistakonan Helga Rún Gumsdóttir eða Hárún sem var að senda fór sig að glæni í lag sem myndi týndi Berjamó. En ég minni að þátturinn er aðgengur heima sér straum.is og vísi.is er eftir ánsamt lagalista og þakka kærlega fyrir mig í kvöld. Góða nótt.

Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.

0: loftið í Æsver.
1: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl.
2: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka. Apple Watch Ultra 4. Tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is
4: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
6: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
7: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla. Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
10: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
12: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
13: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
14: Kjötkompaní
15: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
12: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið hann varð 60. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
16: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október Glacier Fight Night Alvöru íslenskt bardagakvöld Miðar á moment.is
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
3: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsókn Suzuki Skeifunni 17
4: Eldhúsið þitt á góðu verði Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA Við tökum vel á móti þér
5: Eldhús og baðdagar Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði Gróe, Damexa, Ferro, Láfen Allt á 25-30% afslætti Skoðaðu blaðið á húsa.is Húsasmiðjan
6: Hann kominn Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota, förum lengra fyrir alla
7: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra Alland og sindri.is
8: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslum. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
11: Exit, 977, öðruvísi útvar.